وزین نشار واتی اوبری و برنا کار ساتن رد ساره به دوامی اکو ارکاتی من لگرینا او رسکرنا که یا سوری لکومارا اکو و نازیل اکو را کاندیو دیار کریا اکو تینه چند ساتن مانتین اکو وگرا سر اخواله تو اف ارکاجی پشتی کو بجداریا چند رو جان تیمین کوده اپرسیون اکو پرسیف دانا او رسکرنا که ده هاتا کو لدو کو الهجیا ویران کرنا لکو و نزولیا پیک هات بو.

وزارت نفخای وزیر نفخای انس خطاب سروکتیا جبی نککو خاباتی لگل فرمانداریا کولوکاریا نفخایی پرزگها که دیاد جبی ندجی کو کشپیدان هری داوی یین کو روشا اولوکاریا هاتیا نرخاندن و پلانن کو و تدبیر گرتی یین کو جبو کو خورد کرن اولهیا او کو آرامیا هاتیا گود بیجا کرن او وزیر کو فرمانیا دا کو تدبیرن اولوکاریا لگوری کو پلان پش راندنا ورن زیده کرن آستا هف هنگیا کوشو باندنا میدانیا وره کو بلند کرن و پرسیف دانا بلازش بو کو همو گریا او بو یرن وره دابیر کرن دا کو علیهیا ولاتیان بیتر ببن.

نوچه گهن سانا یا که قونه تاری هیزن ارتشا داگه کاری اسرائیلی که جسی یا که وصایت لشگری پیک دهد و در باسی که در دورا گنده که السمدانی رو جداتی لگندی که باکوره قونه تاری بویا و هیزن خلکا که کنترول کده یادمه که یا لسر یا گنده که دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویا جهری مایه و کشیایه وزیر نفخه یا سوریه نسخطا با مده بونا جی گره کو خاجی جی چند آلی کاریا خاص رو که تیاجی وینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاریا نفخهی پارزگه ها که گرده جی وینه ده جی کو گش پیدان داویا یا روشک اولی کاریا هاتیه نخاندن و پلان تدبیرش بو خورد کن اولیه یا آرامی هاتیه گود بیجا کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیرن اولی کاریا لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که اوشوپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو آگ ها داری کرن و بو یرن کو پرسیف دانا بلز هبا دا کو اولیه یا واتاین ورن خورد کرن چرچوایا پیشخست نا خدمت گوزاری دیجیتالی و هستن کردن که گهیشتن آگاهیا و خدمت اینکو الکترونیک دکو دستیا گشتیا کو بال فراوانیا کو سیفلا و گهیشتن اسیمانی کو مال پر فرمیا کو بال فرگها شامی و بال فرگها هلا بد قون خوان دژی جرباندن آخاده پیشکتیا کردن و دا بسپی کردن.

مسكفتا دويمي مسكفتا أصلا هدي كو أو مسكفتا جي لتخي كو شو مقصود الكفا يكش مسكفتا سركا وانسن لهري مايا وش برو بريان كوبرسيون لشكري كو رو بري أزرار مزن قاسمي تمام بو ودبان دمين داوي دجي كو دي كنتروليان تكنيكي يجي كو ریفه بری اوفاقی هلیبه او پارزگاه هلیبه رجیسر دانوه یکو قاده کرنا داکو روشنوه یکو آب هازازیا بنرخنوه یکو پلان نجنو ویجی و کرنا او کو راستورا کرنا که ویجی دانینا داکو جی دیسا جی خزمتا نمیجا کرنا دکه او مسکفتا ساده بینجی کو وفاقا مسکفتا ساده بین اگو وفاق کودی که ویژه کوهی مای وفباریا اونی زیگادنا برای هر دو تا خیشه مخصوط اشرفی دهید اونی زیگی کوژی که اشرفی ابجی مسکفتا که یک جوان دهیجی جه دمین کوکش دهان لشگرین دابیا لکو هرمی دهید و وکی خلک نیشانداریا ده و اردنگاری ده جیهاتیا مسکره و مسکفت او توفیم کو زواریان هرمی یندنه اتاقها گلک مسکفتن بچو او جیهانن میجانی کو هرمی لخواتی گره کودناف کولانن کو گلی ریا یه شغ مخصودا روش هلات روش آباده جی پلاف بونه او این کو ببر فره بونا کو اف حسازی و رشت جه بونه کو تا خیره جی دناف کو ده حسابان بوری ده جیهاتن آبا کره و نها خزمتین تا خیجی جعالی وزارت اوفاقی یا سوریه و دبین کو پیجوچوی اکا و کولی ناکو گشتیه دکو داکو جی لگوری کو آستین زراره به تمامی ویران کریه قاسمی جی ویران کریه او زنداتی ها کو جی بینه دابش کرنا و اب یک جی وکی کو جی وکی دبین آماده کاریه کش بو کدس بکرنا بروجویه رسار از کرنا او کو رستی را کرنا هفتمی لگل بگری خلکی او کوب نابرین شمو مالی ونجی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی هنها جادو دلا بولتانو چیا نگه داریده که سازین سوریا آواکرنا او کو افدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بری کرو بارین تکنیکی دست بیچه کرنا و نو جاکرنا ریندنا ورا هر دو باجارو کن الی عربستانی کو جراده سیکل گنداواری همایی کریا و دو بجر چووه ده جی کو طیبتیا که کو افصالتیا خروبی هاتیا را کرن و بدن کوری جدر جهیاوی جی 400 متره هاتیا چی کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیا او رجاندن اکا که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاف دیریا دبرا که گنداواری جیران یا که باشور ده وکی که وشکا جی پلان بلند کرن اکا آستا بن سازی و حسین کرن اکا هاتشونا شونه این دبرا یا تیمشاندن.

Timana tavia ya jinan topa kofrone ya valubale ya Türkiye iro şemiye de çatuva ya David ya kose şeminde de kona khasi eminde lenga konne tavia valubale ya ko sala de 2026 da ko raburiya hafkariya ka khaya ko jopaniya ide ba o yara le ko salonaji aswaye arina ya jukol bajare oskaya japonya ye de listen logori ko saata herimi de saata سازده هایم به نکه بیستانجای کود دست پیدا که و آویه هریار یاریا جی وکیه که لگوری گرنگیا که روبریان وی که داوی ده هسپانده و تیم ترکیه پشتی که ده یاریا یانده که پیشنیا هفت که سفکر هفتنه که دست خستیه دریزا هفته مینده تا پولا یاده جهده گره و جبو که تیما جهده گره جیها خاجی دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیه دا جه دیگره اجبو که تیما جهیجی که ناوی سویزه یا کالتایا گشتی یا قونه خاکو فانالیه دا پاریزه و دا ویدوه امیه دا دویاریان دا کمانیا دیاده هم برای جامپانیا و توپلیه تورشیا که ونداهی نبه و اولو بریا جی جبر که گرنگیا خایا که دا پیش اصازیا گهیشتیا فناله دا او که باندو راوی جیا راست راست لسر که رزبندیا او پونانیا کاتی من دابشکرنا که جیهانیا راستی و اخلاقیا که مزن حس کری والو بلیه تیناس کرن.

وزین نشار واتی اوبری و برنا کار ساتن رد ساره به دوامی اکو ارکاتی من لگرینا او رسکرینا که یا سوری لکومارا اکو و نازیل اکو را کاندیو دیار کری اکو تینا چند ساتن مانتین اکو وگرا سر اخواله تو اف ارکاجی پشتی کو بجداریا چند رو جان تیمین کو ده اپرسیون اکو پرسیف دانا او رسکرینا که ده هاتا کو لدو کو الهجیا ویران کرنا لکو و نزولیا پیک هات بو.

نوچه گهن سانا یا کو قونه تاری هیزن ارتش شاداگ کاری اسرائیلی کو جسی یا کو وصایت لشگری پیک دهاد و در باسی کو در دورا گنده کو السمدانی رو جلاتی لگندی کو باکوره قونه تاری بیا و هیزن خلکا کو کنترول کده یادمه کیال سر یا گنده کو دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویا جهری مایه و کشیایه. وزیر ناف خیا سوریه نسخطا با ماده بونا جی گره کو خاجی جی شند آلی کاریا خاص رو که تیا جوینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاریا ناف خایی پارزگه ها کریا دی جوینه دی جی کو گش بیدان داویا یا روشاک و اولی کاریا هاتیه نخاندن و پلان تدبیر جبو خورد کنه و لحیه و آرامیه هاتیه گود بیجه کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیر اولی کاریا لگوری پلان دیار کریا ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که و شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو اگه هاداری کرنه بو یرن کو پرسیف دانا بلزه با دا کو لحیه و تاین ورن خورد کرن. چرچوبه یا پیش خصتنا خدمت گوزاریان دیجیتالی و حسن کرنا که گهشتنا آگاهیا و خدمت این که الکترونی تک ده که دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیولا و گهستنا اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هلی بید قون خواهان ده جی جرباندنا خواده پیش کتیا کرنا و دا بسپی کرنا.

لسر شکستنا ناف و دنگ خلفی ریبری بران و از دنشیر میری بوتان شر دکانی دکن بیر لهمبر هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنه ها جادو دلا بولتان و چیا نگه داری دکه؟ سازین سوریا آواکرنا او کو افدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بر یک رو بارین تکنیکی دست بچه کرنا و نوژه کرنا ریین دناف برا هر دو باجا روکن الی عربستانی کو جرده سیکل گنداواری همایی کریا و دو بچه چووه ده جی کو طیبتیا که کو افصالتیا خروبهی هاتیا را کرن و بدن کوریا جدره جهیاوی جی 400 متره هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیا او رجاندنه که که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاودیریا دورا که گنداواری جیرانه یا که باشور ده وکی که وشکا جی پلانه بلند کرنه که آستا بن سازیا و حسین کرنه که هاتشونا شونه ین دورا یا تیمه شانده.

Tim Anatolia je žena Antopa, Kofroneja, Valubaleja, Turkije, Iro, Shemiye, dhe qërquvaja da ujtë jako se shemi dhe dëkone kha si emin dhe lenga ku në të vija volibole jako, sala dhe hezor bisu që shanda ku raburia, hefkaria ka kha jako, zhopa një ajde be, u jara dhe ko salu në gji, asuaje arina ja zhuko lë bajare, oska ja Japonia jete listin, lëgëri ko saatë në herimi dhe saatë, سیز ده هایان به نکه بیستان جای که دست پیده که و آوی هری یاری جی وکی یک که لگوری گرنگی که رو بریان وی که داوی ده هسپانده و تیم ترکیه پشتی که ده یاری یارینده که پیشنیا هفت که سفکر هفتنه که دست خستیه دریزا هفته مینده تا پولا یاده جهده گره و جبو که تیما جهده گره جیها خاجی دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیه دا جهدی گره اجبو که تیما جهیجی که ناوی سویزه ین کالتایا گشتی یا قونه خاکو فانالیه دا پارزه و دا ویدوه امین دا دویاریان دا کمایی دیاده هم بره جامپانیا و توپلیه تو رشیا که ونداهی نبه و اولو بریا جی جبر که گرنگیا خایا که دا پیش اصازیا گهیشتیا فناله دا و که باندو راوی جیا رسته رسته لسر که رزبندیا و پونانیا که تیمین دابشکرنا که جیهانیا رستی و اخلاقیا که مزن حس کری والو بلیه تیناس کرن.

وزین نشار واتی اوبری و برنا کار ساتن رد ساره به دوامی اکو ارکاتی من لگرینا او رسکرنا که یا سوری لکومارا اکو و نازیل اکو را کاندیو دیار کریا اکو تینه چند ساتن مانتین اکو وگرا سر آخواله تو اف ارکاجی پشتی کو بجداریا چند رو جان تیمین کو ده اپرسیون اکو پرسیف دانا او رسکرنا که ده هاتا کو لدو کو الهجیا ویران کرنا لکو و نزولیا پیک هات بو.

نوچه گهن سانا یاکو قونه تاری هیزن ارتشا داگه کاری اسرائیلی کو جسی یاکو وصایت لشگری پیک دهات و در باسی کو در دورا گنده کو السمدانی رو جلاتی لگندی کو باکوره قونه تاری بویا و هیزن خلکا کو کنترول کده یادمه کیال سر یا گنده کو دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویا جهره مایه و کشیایه وزیر نفخه یا سوریه نسخطا با مده بونا جیگره کو خاجی جشند آلی کاریا خاص رو که تیاجی وینه که خبات لگل فرمانداری اولی کاریا نفخهی پارزگه ها که گرده جوینه ده جی کو گش پیدان داویا یا روشاک اولی کاریا هاتیه نخاندن و پلان تدبیرش بو خورد کن اولیه یا آرامی هاتیه گود بیجا کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیرن اولی کاریا لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که او شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو اگها داری کرنا بو یرن کو پرسیف دانا بلز هبا دا کو اولیه یا واتاین ورن خورد کرن چرچوبایا پیش خصتنا خدمات گوزاری دیجیتالی و حسن کرنا که گهیشتنا آگاهیا و خدمت اینکو الکترونی تک داکو دستا یا گشتی یا کو بال فراوانی یا کو سیولا و گهستنا اسیمانی کو مال پرا فرمی یا کو بال فرگها شامی و بال فرگها هلا بدقون خواهان دجی جرباندنا خواده پیش کتیا کرنا و دا بسپی کرنا.

زشت مال بن آخه وره تیر بکه وان چابه من جنرین آخه وجه دلی من درخ حسرت آحس کرن آخه من جوان یا عمری خود هفده دا منالی نو کسر آتناته موقعی هیا او روشا بی از ببینم هبولاته لجم خواه موقعی هینا از لسر سوزا خواه من دایی تمامه وره دلی من مایل هبیاته

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیا نگه داریده که؟ سازین سوریه آواکرنا او کو آفدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بر یک رو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نوژه کرنا ریین دناف برا هر دو باجا روکن اله عربستانی کو جراده سیکل گنداواری همایی کریه و دو بچه چووه ده جی کو طیبتیه که کو افصالتیا خروبهی هاتیا را کرن و بدن کوریه جد رجا هیاوه جی 400 متره هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیه او رجاندنه که که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتاجی دبن چاودیریه دوره که گنداواری جیرانه یا که باشورده وکی که وشکا جپلانه بلند کرنه که آستا بنسازیه و حسین کرنه که هاتشونه شونه این دوره یا تیمه شانده.

وزین نشار واتی او ری ببرنا کار ساتن رای دستاره بی دوامی اکو ارکاتی من لگرین او ریس کرن اکایا سوری لکو مارا اکو ونازیل اکو راک هندیو دیار کری اکو تینا چند ساتن مانتین اکو وگر سر اخواله تو اف ارکاجی پشتی کو بجداریا چند درو جان تیمین کو ده اپرسیون اکو برسیف دانا او ریس گرکرن اکا ده هاتا کو لدو کو ارد هجیا ویران کرنا لکو وانازولیا پیک هات بو.

سروکتیا جبینه که کو خواباته لگل فرمانداریا کومبیکاریا نفخایی پرزگه ها که دیاد جبینه ده جی کوکش پیدانه هری داوی یین کو روشا و لکاریا هاتیا نرخاندن و پلانن کو و تدبیر گرتی یین کوش بو کو خورد کرن اولهیا او کو آرامی هاتیا کو بیجا کرن او وزیر کو فرمانی دا کو تدبیرن او لکاریا لگوری کو پلان پشراندنا ورن زیده کرن آستا هف هنگیا کوشو باندنا میدانی وره کو بلند کرن و پرسیف دانا بلازش بو کو همو گریا او بو یرن وره دابیر کرن دا کو علیهیا ولاتیان بیتر ببه نوچه گه انسانا یا که قونه تاری هیزن ارتشا داگه کاری اسرائیلی که جسی یا که وسایت لشگری پیک دهد و در باسی که در دورا گنده که السمدانی روشیلاتی لگندی که باکوره قونه تاری بویا و هیزن خلکا که کنترول کده یادمه که یا لسر یا گنده که دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویا جهری مایه و کشیایه وزیر نفخایی سوریه نسخطا با مدابونا جی گره کو خاجی جی چند آلی کاری خاص رو که تیا جوینه که خبات لگل فرمانداری اولی کاری نفخایی پارزگه ها کلیا ده جوینه ده جی کو گش پیدان داویا یا روشا کو اولی کاری ها تیا نخاندن و پلان تدبیرش بو خورد کن اولیه و آرامی ها تیا گود بیجا کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیرن اولی کاری لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که او شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو اگه هاداری کرنا بو یرن کو پرسیف دانا بلز هبا دا کو اولیه و تاین ورن خورد کرن چرچوبه یا پیش خستنا خدمت گوزاریان دیجیتالی و حسن کرنا که گهشتنا آگاهیا و خدمت این که الکترونی تک ده که دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیولا و گهستنا اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هلی بید قون خواهان ده جی جرباندنا خواده پیش کتیا کرنا و دا بسپی کرنا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیا نگه داریده که؟ سازین سوریا آواکرنا او کو آفدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بریا کرو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نو جا کرنا ریین دناو برا هر دو باجارو کن ال هربستانی کو جرده سیکل گنداواری همایی کریه و دو بجر چووه ده جی کو طیبتیه که کو افصالتیه خروبهی هاتیه را کرن و بدن کوریه جدره جهیاوی جی 400 متره هاتیه چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیه او رجاندنه که که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاودیریا دبرا که گنداواری جیرانه یا که باشور ده وکی که بشکا جی پلانه بلند کرنه که آستا بنسازی و حسین کرنه که هاتشونه شونه این دبرا یا تیمشانده.

و از این نشار واتی و ریبه برینا کار ساتن را دستاره بی دوامی ها که ارکا تیم لگرینا و ریس کرینا که یا سوری لکو مارا که و نازیل کورا کاندیو دیار کریا که دینه چند ساتن مانتینا که وگره سر آخواله

تو اف ارکاجی پشتی کو بشداریا چند روزان تیمین کو ده اپراسیون کو پرسیف دانا و رزگر کرنا که ده هاتا کو لدو کو الهجیا ویران کرنا لکو وانازولیا پیک هات بو.

نوچه گهن سانا یا که قونه تاری هیزن ارتشا داگه کاری اسرائیلی که جسی یا که وسایت لشگری پیک دهد و در باسی که در دورا گنده که السمدانی روژیلاتی لگندی که باکوره قونه تاری بیا و هیزن خلکا که کنترول کده یادمه که یا لسر یا گنده که دانی و پشتی کنترول کرنه کاری و یا جهره مایه و کشیایه وزیر ناف خیا سوریه نسخطا با مدابونا جی گره که خاجی جی چند آلی کاریا خاص رو که تیاجی وینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاریا ناف خایی پارزگه ها کریا دی جی وینه دی جی که گش پیدان داویا یا روشک و اولی کاریا هاتیا نخاندن و پلان تدبیر جبو خورد کن اولی هیا و آرامی هاتیا گود بیجا کرن و وزیر که خابات جی که فرمانداری دا که تدبیر اولی کاریا لگوری پلان دیار کریا ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که او شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو که همو اگ ها داری کرنا بو یرن که پرسیف دانا بلز هبه دا که اولی هیا و تاین ورن خورد کرن چرچوبه یا پیش خستنا خدمت گوزاری دیجیتالی و حسن کرنا که گهشتنا آگاهی و خدمت این که الکترونی تک ده که دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیوله و گهستنا اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هلی بید قون خواهان ده جی جرباندنا خواده پیش کتیا کرنا و دا بسپی کرنا

پیشگهداری مخشاوی ستوده لال ایرو ام بوره برنامه رولا ترکیه دی سوریه ده و اجلیان ام بوره ما ریا رادیو دلال.

دی گافکی که نشان داده گافین بر بخورد کرنا تکیلی این دوالیا و پیش خستنا که آسوی هفکاری این دناف برا انقار و شامی دجی لزبونه ای پای تخت سوریه شامی جی روژا که چرشمی شاهیدیا که زنجیر که هفدیتنا که گود بیجه این که است بلند کریه و هفدیتنا جی جه آلی بالیوز ترکیه لی سوریه نوه یلماز لگل چند که برپرسن که حکومتا سوریه جیهاتنا انجو ماندان و بگرانی لسر مجارن که جنو آبا کرنا پیش خستنا بن سازیه و که خورد کرنا آبا کاریا و سو زمانیا و اداریا و یا نافبرا هر دوالاتیان بونه جنو آبا کرنا و پیش خستنا باشارا مجارا سرکه یا ید هف دیتنه به وزیر کارن گشتی یا که جنشتا جهبونه را و هف دیتنا به جوینا که برپره دست بکر و بالیوز ترکیه نوه یلماز لگل وزیر کارنگشتی یا اونشتا جهبونی یا سود یجی مصطفى برزا بک آنی و اف هفدیت ناجی بو کو بال فرو مکاکو گرینگا اش بو کود بجا کرناکو در فتنکو و برهیننکو و آفتانینینکو کو نخایا پشتی سر داجی و هر وحاجی گرانی هاتا دانی سر جوانی آکو جوانی آما کرنا باشه و اولی ها دون داره او جبو کوشیانا گن و جانده که او جداریانشت جهبونی نیکو والاتیان سوری جیبه به دابیر کرنا خالی سرکه این گود بیشه به سکتورا افدانیه ده و از مورا ترکیه دواره پایمانا کاری و افدانیه ده جیگو مالیوزا یلماز تردی یلماز ده جم دما جوین ده جیگو بارکشان دیه سرشینه این نزن او بینگه هینا پشکفتیه یه سکتورا کو پایمان کاریا و افدانیه کو سرکیه جیجی آستن هریمی او ناف دولتی ده جی و پشتگیره حقوقی او کو زبن و سالاسیا آلیه ترکیه کو اما ده بونا خاجی یا تمام نشان ده ایش بو کو پیشکش کرنا کو پشتگیره یا برفرج سوریه را نتیانی دا آستا بگانینا لسر اردیده یا بلکی جی دواری پشخستنا بلسازی حقوقی او دارشتانیا کو دارشتانی آزاگونین او فاکوستنا ازمانیا کو پارتیکیا کو گریدایا بری و برینا کو اپرسیونی مزن این جنو بیجی آوا کرنه دیا او کو مولیر ترکی جی جنو آوا کرنه دیا جی جی آلی خواه کو وزیر مصطفى برزا پس ناکو تیکیلیان براتیا یین دیرو کخا یین کو هر دو والگر دیجی و والاتیان دیجی کو گریده ده او ویبه تایبه تیجی دازانین کو خوالدان جون آفکنا یین کو بلست او به دون دارا جی کو تیکیلیا جی پیشتی کار ساپا کو هر دهجیا کو ویران کاریا سال ده هزار بیستو سیسیان دیجی بگانیا و از مونا که گینی جی و که مدیره که کسوری جی دکاره جی جی سو داوره بگره و جی کنوش آوا بکه جی اونو کره جی که مکرنا جی هرمی زرام دیه.

خردکردنا کارین که سو زمانی گوت بیژن به وزارت را که وزارت پیشکفتنی در گنجی اداری ده ده همان چرچوبای دادا که ارمان جاوی که بیر کوپی کرنا که کرو باره نخشخانه یکو نخفایی یکو نشخصنا بر فرومان ساجی حکومتا یادا کولی گوری دا خازین که نخوابی والیوزا ترکیره لیگل وزیر پیشکفتنی اداری یا سوویجی محمد حسن روسه کفتی جیوی ده هفته دیگه دژیکو مکن از نماینکو اکتیف کردن هفکاری اداری اوکو سازمانی ادراک برا انقرا و شامی جهادیان رخده کوبالی زایل ماست دژیت کسکریا ترکیه بتوان دی پشتگیری آفتی نکو گاوین پارتیکی یا برچاوالی سر اردیدی که اینکو دژیکو هفکاری هفکارا نفر هر دو ولادیان دت استا وارینکو جهنگی آدژی خورد بکه دا کو سازین بهز مینا کو جی آوا کرنا کو کرو برین کو پشنگیا کو پی و جوی کش بیدانه بکه او کو انجام آوی هفیتن دا جی گیشت نکالی هف کرنا کا دست بیکی بو نسل کو هف گوهردنا کا از مانا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیا نگه داریده که؟ سازین سوریه آواکرنا او کو افدانیا به هفهنگی اکال گل کوری و بریا کرو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نوژه کرنا ریین دناو برا هر دو باجه رو کن اله عربستانی کو جراده سیکل گنداواری همایی کریه او دو بچه چووه ده جی کو طیبتی اکا کو افصالتی خروبه ی حاتی را کرن و بدن کوریه جد رجا هیاوی جی 400 متره ی حاتی چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیه او رجاندنه که که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتاجی دبن چاودیریه دورا که گنداواری جیرانه یا که باشورده وکی که وشه که جه پلانه بلند کرنه که آستا بنسازیه و حسین کرنه که هاتشونه شونه این دورا یا تیمه شانده.

Timana tavia ya jinan topa kofrone ya valo bale ya Türkiye iro şemiye de çatuva ya David ya kose şeminde de kona khasi eminde lenga konne tavia valo bale ya ko sala de 2026 da ko raburiya hafkariya ka khaya ko jopani aide ba o yara le ko salonaji aswaye arina ya jukol bajare oskaya japonya ye de listen logori ko saata herimi de saata سیزده هایان بهنو که بیستانجای که دست پیده که و آویه هریار یاریه جی وکی یک که لگوری گرنگیه که روبریان وی که داوی ده هسپانده و تیمن ترکیه پشتی که ده یار یاریان ده که پیشنیا هفت که سفکه هفتنه که دست خستیه دریزا هفته مینده تا پولا یاده جهده گره و جبو که تیما جهده گره جیها خاجی دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیه دا جهدی گره اجبو که تیما جهیجی که ناوی سویزه ین کالتایا گشتی یا خونه خاکو فانالیه دا پاریزه و دا ویدوه امین دا دویاریان دا کمایی دیاده هم بر جامپانیا و توپلیه تورشیا که ونداهی نابه و اولو بریجی جبر که گرنگیا خایا که دا پیشا سازیا گهیشتیا فناله دا او که باندو راوی جیا راست راست لسر که رزبندیا او پونانیا که تیمین دابشکرنا که جیهانیا راستی و اخلاقیا که مزن حس کری والو بلیتی راست کرن.

وزین نشار واتی و ری ببرنا کار ساتن رای دستاره بی دوامی اکو ارکا تیم لگرین او ریس کرن اکا یا سوری لکو مارا اکو و نازیل اکو را کاندی و دیار کری اکو تینا چند ساتن مانتین اکو وگر سر اخواله تو اف ارکا جی پشتی کو بجداریا چند رو جان تیم اکو ده اپرسیون اکو پرسیف دانا و ریس گرکرن اکا ده هات اکو لدو کو الهجیا ویران کرنا لکو وانازولیا پیک هات بو.

نوچه گهن سانا یا کو قونه تاری هیزن ارتشا داگه کاری اسرائیلی کو جسی یا کو وصایت لشگری پیک دهات و در باسی کو در دورا گنده کو السمدانی رو جراتی لگندی کو باکوره قونه تاری بیا و هیزن خلکا کو کنترول کده یادمه که یال سر یا گنده کو دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویاج هریمایی و کشیایی وزیر نفخه یا سوریه نسخطا با مده بونا جی گره کو خاجی جی چند آلی کاریا خاص رو که تیاجی وینه که خبات لگل فرمانداری اولی کاریا نفخهی پارزگه ها که گرده جی وینه ده جی کو گش پیدان داویا یا روشک و اولی کاریا هاتیه نخاندن و پلان تدبیرش بو خورد کن اولیهی و آرامیه هاتیه گود بیجا کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیرن اولی کاریه لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که و شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو آگ ها داری کرن و بو یرن کو پرسیف دانا بلز هبا دا کو اولیهی و تاین ورن خورد کرن چرچوبه یا پیش خستن خدمات گوزاری دیجیتالی و هستن کردن که گهیشتن آگاهی و خدمت اینکو الکترونی تک دکو دسته یا گشتی یا کو بال فراوانی یا کو سیفلا و گهستن اسیمانی کو مال پر فرمی یا کو بال فرگها شامی و بال فرگها هلا بدقون خوان دجی جرباندن آخاده پیش کتیا کردن و دا بسپی کردن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچب زمانه کردی؟ هنجل دلابلتان و چیان گهداری دیگه. انجومن باجر افرینی دست به چکرنا و آستفادلا کرنا کوچند کولان نتاخا اشرفی گریه کنجو دورانی نکو مزگفتا الیزه گریه هاتیه دورانا مزگفتا بلال و دریجه هیا نزگی حیثت سی کم دره دو بیجرش دبه افکارا جگل کو خادی گره رخستنا که راست کرنا که او کو تکرنا که قاطا که جگه برنگو هور کوچی FJ است خدمت بزرگین و هندری باجی و آرمان جوان کو خبرتان چیج بی خستن کو بن سازیم شو باندن حوزه داریم تا خان ادیچه جوی بلانا باش کرکن آرامش خدمت بزرگی دل باجی.

فارز که هدر زوره و بنا پر آبجی کوچی و پر آخرش لباس هدر زوره پر آخرش بکو که دنگو که تنی بر بی باج و هاتی بودیار کردن و ده من دم دژی پر آکو آبجی جیج بکو در که تنام وسیت دژ باج بر بکو دبرا جزیره و هاتی و پاتندن و گرانگیا هری زدشی دستور که اج بکو در باس بنا هم نسر هری دو پرانجی بیستو پنج تونه یه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟
2: و ناجل دلابلتان و چیان گهداری دیگه.
1: انجومن باجار افرینی دست به چه گرنا و آستفادلا گرنا خوچند کولانه نتاخا اشرفی گریه گوجو دورانی نکو مزگفتا الوی گریه هاتیه دورانا مزگفتا بلال و دریجاهی نزگی حیثت سی کمدره دو بیجرش دیگه افکارا جگل کو خادی گره رخستنا که راست گرنا که او کو تکرنا که قاطا که جگه برین گوهور کوچی افزی است خدمت گذاریم به هندره باشه و آرمان جوان کو خوابتان جیج بی خستن کو بن سازیم شو باندن حوج داریم تا خان ادی چه جوبه بلانا باش درکن آرامش خدمت گذاری دل باشه.

خوارزگاه ها در زوره و بنا پرا آبجی گویجی و پرا آخیجی لباجه در زوره پرا آخیجی بکو کتن کو کتنی بر بر باجه و حاتی بو دیار کرن و ده من دمیده جوی پرا کو آبجی جیج بکو در کتنا و سیه در جباجه بر بکو دورا جزیری و حاتی و پتندن و گرانگی ها هری زیده جیه در ستوره که جیج بکو در باس بنا هنده سر هری دو پرانجی ویستو پنش تونه یه

شاف كان جوا سرطان خيب ومباكو ودوكو يندري أوتوموبيل كده لسربيا شامس ويداي هاتو وشامدل اشتي ده كدنا كوشش بباشر سويداي كو تقييجي ود انجام ايدجي شوفر اوي هاتيا كوشتن لقوري لكوري لنسبه كدر كدنا هولي كو شوفر أوتوموبيل لخستيا كو موبيليه لسربيا كو غشتيا بيتشيا بألمانجا تکاندنا کو ابلهی و آرامی و چیکری آلزویا آستانگی انتبکرا چون حالتنا خیلکی بر بباشر و او برگشیا او هزن اولکاری هندرین دست کو تبدیلین کو خاشی کرنا جبو کو اولی کرنا جهی بو یران او کم کرنا بلگیم پیویسی ده همان دمی درجی لیکو لینین بر دوام این جبو کو اشکرا کرنا و هر کلیم بویین اوناس کرنا پیوندین کوتن تمام بارن و آلین کوری پشتی به

مظاهره ماست بگین اوزروی کومره رجب طیب اردوغان گوچه. قیام اردوغان جبو کو سردم کنو یا به سوریه را هفکار یما دیکو به حساب بکود و سوریه جشران دو بمینه آنکارا سرو کومرا کو ترگیه رجب طیب اردوغان کو پشتی هفتیت ناخا یا بکیرتیکا کو بسرد کومرا سوریه را احمد جهر را کو دباریا پیش روژا تیکیلین هردو کو والا پیانو سیاستا هرمی دجی کو دخویانی گلک گرینگا دانا و دبی هفتی تریده کو آستا کو هری بلندو پیوندین کو دیپلوماتیکا اندراف برا آنکارا و شامی جی پیکتینا و مجارا استراتیجیکین کوکی آرامی و هرمی و تیکوشینا هفکارا لدیجی تروری و لحیا سینوران هاتیان لخاندن امی ای پشتی گریا کو گلی سوریه بردما بکی و داخویانی و فرمیده ای پشتی کو هفیدنی ده هاتا دیار کرن کو ترکیه رجی کو پشت گریا خوایا مروی یا کو لسر کو بینده ها تشکیت ماش بو گلی سوریه با بناف برا بدونینا سروکی اردوغان آنزمان کو ترکی جکو ببریار یا اکو دبر پرسیار یا بپرسیارین خواهیم کو دواره جنو بجی آبا کتن سوریه دجی بهز کرنا که بنسازیاوی و بلند کرنا که آستا رهبای گلویجی بده به جه بینا اردوغان باکشان شیسر کو پروندین پیوندین بیرو که چونده جیین هر دو غوالاتان ده دستنشان که کجبو که هفکاریا به سوری رجی که دواری آبوری جواکی ده جی چاندنی رجی هین که باشتر بزا دیکو مکنزمه این که هفکاری با بینا که لازانده و گرینگی آکو درکت ناشش شرین هرمی.

یک جمجار هری بالدار این جوینا کو هلوست و روشن سوریه لهم بره کو ای بارامیا کو لروش لغاناوین هر دو دیچه کو زیده ببا بسر کو مر اردوگان برکشان دیه زر هریمی دازانی و کو دو برخستنا سوریه جبو کو پولسنسیون هریمی و شرین وگی کو وکی که وکلاتیا خودی گرنگیه که جیانی یا جوها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خقا سوریه و ماهیناوی یا کول در برای خلقا کشرا لحری ماهیناتی نجبو کوه و ده همان دمیده جیجبو کو اولهی وارمیا تفلاح یا حریمی خودی گرنگه که پرمزنا و کلیگه و بکرنا کالانان دیو لکی که ینجدنا برام قرو شامیده جیلی دجیدنا ونداکو دا خوازن هریمی و کو بایارا بکن گلتین هریم ازین کو گومانا پراتیکا لسر اف دیدست بکردن و اف هاو اف هاویا کو سیاسیین هریمی دا قادا کولش کری و لوجستیکی دا جی کو فکری خوادا یا و درستیه دا جی دست بکرنا کاری ببریان دا زیاری لشکری و ارتش عربی یا سوری جبه هفکاری هیزن چک دارین ترکیه را کو جبو افا کرنا پرا لشکری یا کو گروکا پرادریایی لشام

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمانی کردی، هنچال دلابالتان و چیان گهداری دیگه. انجمن بازار افرینی دست به چکرنا و آستفادلار کرنا خوچند کلغان نتاخه اشرفی گریه که جو دورانی نکو مزکفت الوه کری

پارز که هدر زوره و بنا پر آبجی کوچی و پر آخرش لباس هدر زوره پر آخرش بکو که دنکو که تین بر بر باجی و هاتی بود یار کردن و ده من دمی دژی پر آکو آبجی جیش بکو در که تین آن وسیله دژ باجی بر بکو دبرا جزیره و هاتی و قطن دن و گرانگیا هری زده چیه دست دوره که اجی بکو در باس بنا هر دو پرانجی ویستو پنج تونه یه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمانی کردی، هنچال دلابال تانو چهان گهداری دیگر. انجمن بازار افرینی دست به چکرنا و آستفادل کرنا کوچن کلان نتاخ اشرفی کریا کنجو دورانی نکو مزکفتا الوی کریا هاتیا دورانا مزکفتا بلال و دریجاهی نزکی حیثت سی کمتره دو پیجرش دبا افکارا جگل کو خاتی گرا رخستنا کارا استکرنا کا او کو تکرنا کا قاتا کا جگل برین کو هور کوچی افزی است خدمت کوتاهیان لحندره باجی و آرمان جوان کو خبرتان چیج بی خستن کو بن سازیم شو باندن حوج داریم تا خان ادی چرچو و بلانا باشتر کنار وش خدمت کوتاهی دل باجی.

لسر دا خاز ولاتیاری به بری نفچه شیر و جه کو مازارن کو میده که به هر نکو بر به جه کینو یالون دری گنده کو پشتی لیکوی نکاروشین جه بری او اوشی کو قلب علاقیه کو ده ترافیک او رخصه ده چه گریه و افگا باجی به آرمانجا گیم کرنا که قلب علاقیه باشتر کنه تفگر ترافیک او رخصنا کار بازاری به حاطیه آویتین دا کو کو رو برکا کو اونجا باتاریه اج بو کو روش کاریه و پیوشوی کو به هستنا بازاری چرچوبش و باندنا دا خازن نشتا جهان او کو چرا سرکرنا پرس کریکن خزمت گوزارین دا کولو گوری حوجداری والا تیان ده بیا.

پارس گاه در زوره و بنا پر آفجی گویی و پر آخرج لباس در زوره پر آخرجش بکو کدین کو کدین بر بی باج و هاتی بود یار کردن و ده من دمید جی پر آکو آفجی جیش بکو در کدین من وسیله در جی باج بر بکو دبرا جزیره و هاتیه و قطندن و گرانگیا هری زده چیه دست دور اکه جی بکو در باس بنا هم نسر هری دو پرانجی ویستو بینش تونه یه

تافكاني جوا سرطانة خيب من باكو دوكو اندري اوتوموبيل كدال سربيا شامي سويداي هاتو بوشامدل اشتي در قدنا كوشش بباجر سويداي اكو تقييجي او ده انجام ايدجي شوفر اوه هاتيا كشتن لقوري لكوري اندسبه كدر قدنا هولي كو شوفر اوتوموبيل لخستيا كو موبيليه لسر يكو غشتيا بچيا بارمانجا تکاندنا کو ابلهی و آرامی و چیکری آلزویا استنگی انتفگرا چون هادونا خیلکی بر بباشر و او برگشیا او هزن اولکاری هندرین دسکر کو تبدیلی کو خاشی کرنا جبو کو اولی کرنا جهی بو یرن او کم کرنا بلگیم پیویسی ده همان دمیده جی لیکولین بر دوام این جبو کو اشکرا کرنا و هر کلیم باین اونا اسکنا پیوندیم کوتاه تمام بارن و آلیم کره پشتی به پلانه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ و ناجل دلا بلتان و چیان گهداری دیگه. انجومن باجار افرینی دست به چکرنا و آستفاد لگرنا خوچند کلانه نتخواه اشرفی گریه گوجو دورانی نکو مزگفته الیزه گریه هاتیه دورانا مزگفتا بلال و دریجه یا نزیکی حیثت سی کمدره دی بیجرش دیگه افکارا جگل کوخا دیگره رخستنکا راست کرنکا او کو تکرنکا قاتکا جگه برنگو هور کو جی اف جی آستا خزمت گوزرین و هندره باجه و ارمان جابان کوخا باتان جیج بخستنکو بنسازین و شباندن حوجه داریین تاخان ایدو چرچو و بلانا باشکر کرن آروش خزمت گوزری ده لباشه.

پارزگاه ها در زوره و بنا پرا آبجی گویجی و پرا آخیجی لباجه در زوره پرا آخیجیش بکو کتن کو کتن بر بر باجه و هاتی بود یار کرن و ده من دمیده جی پرا کو آبجی جیش بکو در کتن ها وسیه در جی باجه بر بکو دبرا جزیری و هاتی و قطن دن و گرانگی ها هری زیده جیه در ستوره که جی بکو در باسمان ها اندر سر هری دو پرانجی ویستو پنش تونه یه

0: دامبون شگهداری ما خشویستو دلال ایرو ام باره برنامه پانکو لسر افینی چزانن اجولیانا باره ما بریا رادیو دلال او خلق ما یا ایرو لسر روشن آبوری و چاندنی لچیایی کنش ورم هفره ناست کن چیایی کنمش جبری در جیب چاندنی نو داره لی بری گو پور انداره گندگی کو چاندنی جبر ده هزار سال ده هات یا ناس گیرن لی سردمن یونانی رومانی بزانسی جیکو نفچه باکور روش آوای هلبه جی کرمن جیکو ده ناف ده بچاندنی زیتون او رزو کو تینه جی گلک گل چاندنی ده ناف دار بو و باشتر جی دین زیتی کمایی جیکو ده هرلاتیا وی روشا آبوریو کو گوفال دیارا داوی سردما بزانتی جی آجوتیا اول سردما عثمانی جی ناف چای چیای کرمنش بین کجوریین چاندنی وکدار زیتونی ناف دار بو و باشتر جی زیتو زیتونا جی ناف چای کلسه ده هاتا جی کو گازی جی به بیرتینا جی و ده بیشا جی کو دورا ده هزار زیبین دارن زیتونا و میوان جو نیزیکی سرد جی کو یین دارن کو میوان جی لناف چایا کلسه هابو اجبری جی کو تبا پاکا کمزن جی کو برنجی آجی جی کو در هاتا بری کو جی کمکانیا ری جی وبا و جوره جی تیتونه جی یین پر باش بو جی و جی دوی راجو می جی کو در ده هاته لی بله چاندنی فره لناف چایا چیایی کرمش جی چاری اکا کودو دویه انده کو جی ست سالا بیستان ده جی دست بگریه لیوان سالان ده جی کو تکتوران کو زنجیر هاتیه ناف چایا و زوین کو فره و فکر براستی جی کو وان تر کتورونه جو سسروکه جی چاندنیه یکو گورا لناف چایا کو بگانیه و رو برا زویه جی کو پیده هاته و بکار آنین و چند جارا جی جارکی جی فرابونه بله چاندنا کو فره روژا ای رو چاندنیه ورا کو بر همدان آین کو یکی جه شوشینه ین چیایی کرمین جه جی کو مرجو او کردین ناف چایی جی جه چاندنیه را کو لحاتینه وک آخو شوو هیاما او لحاتی آوه لزمیه او کو سرمازی جی جه خواه چمیه فرینه جی جه ده ناف چایی کو ناف ناف چایی را کو دهرگه چمی رشی کو ده ورا دشتی یین کو ده ناف برا چیایی کرمش او گو رشی آفد ده او جه هیلا بارانه کو بیرانی نا بارانه جی ناف چایی آفرینه جه ناف چایی را وستیه یین یکی مینه ده سوری جی بارانه وی یکو سالان ده ناف برا 305 و 600 میلی کو ده هرگه او رجا ای رجی گاوین داوی جه پی رجا یا کو آفا کرنا بنده میدان که لسر چمیه فرینه تی آفتان و هیوی هیه که او جی پی رجا یا دورا 3000 کو هکتاری زبیه آفده تا واهی روبریا ناف چایی آفرینه جی 2300 و 775 هکتاره او جیو هایه لسر ده برین بل آفت بین وک افرین سو 7700 و 76 هکتاره و شرا سو 3305 هکتاره ما بطا 24500 74 هکتاره بل بله 22000 نسد و 95 هکتاره رجو سو 5 و 5 هکتاره جندرسه سو 2 هکتار و 2000 رکو 5 و 2 هکتاره شیه 1165 هکتاره کاتا وحیا نفچایا جیگو دیگه جا دستو 2775 هکتاره امکی جن داوی خلک ما یا ایرو و اجولیانا وربوم بریاراتیو دلار
1: و از هیوی مهم دکی بخاشیده ببینن و گلک سپاس جبو گهدر کرناوه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟
2: و ناجل دلابلتان و چیان گهداری دیگه.
1: انجومن باجر افرینی دست به چکرنا و آستفادلا کرنا خوچند کولغانه نتاخه اشرفی گریه کنجو دورانی نکو مزکفتا الوی گریه هاتیه دورانا مزکفتا بلال و دریجه یا نزیکی حیثت سی کمدره دی بیجرش دیگه افکارا جیفل کو خاتی گره رخستنا که راست کرنا که او کو تکرنا که قاتا که جی گبرین گوهور کوچی افزی است خدمت گذاریان و هندری باجی و آرمان جوان کو خوابتان جیج بی خستن کو بن سازیم شو باندن حوج داریم تا خان ادی چه جوبه بلانا باش درکن آرامش خدمت گذاری دل باجی.

پارزگاه ها در زوره و بنا پرا آویجی گویجی و پرا آخیجی لباجه در زوره پرا آخیجی بکو کتن کو کتن بربر باجه و حاتی بود یار کرن و ده همان دمیده جی پرا کو آویجی جیج بکو در کتن ها و سید جی باجه بربر کو دبرا جزیری و حاتی و قطن دن و گرانگی ها هری زیده جیه ده ستوره که جی بکو در باسمون ها هم در سر هری دو پران جی بیستو پنش تونه یه

شاف كان من جوا سرطان مخي من باكو دوكو يهندري اوتوموبيل كدال سربيا شامس ويداي هاتو وشامدل بشتيدا كاتنا كويشش بباشر سويدا يكو تقييجي او ده انجام ايدجي شوفيري ويهاتيا كشتن لكوري لكوري اندسبه كدر كاتنا هولي كو شوفيري اوتوموبيل دخستيا كو موبيليه لسر يكو غشتيا بچيا بارمانجا تکاندنا کو ابلهی و آرامی و چیکری آلزویا آستان گیه تبکره و چون هاتونا خلکی بر بباشر و او برگشیه او هزن اول کاری هندرین دسته کو تبدیره کو خاشی کرنش بو کو اولی کرنا جهه بو یرن او کم کرنا بلگه یم پیویسی ده همان دمیده جی لیکو رونیم بر دوام اینج بو کو اشکره کرنا و هر کلی این بویل اونا اسکنا پیوندیم کوتا تمام بارن و آلیم کوره پشتی به پلانه.

şehirler masbükün Özel bir komare Recep Tayyip Erdoğan Gülçe. Hayama Erdoğan bu kursevde makonu ya bir Suriye'ye. Hafkar yama deko bir hesabı berkut ve Suriye'ye şeran durduğuna. Ankara, Sırı Komara ku Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan ku Fişçi hafdetin akha ya bekertika ku Sırı Komara Suriye'de Ahmet Şehir'e ku Dabariya peşe roja tekeliyen her du ku Valla piyanı siyasata her imedeci ku Da huyanı engellek girin ka dana O da behavdetleri de Ku asta ku heri bilen du pevendiyen ku Diplomatika indirafara Ankara u Şamiji pektina و مجارا استراتیجیکی این کوکی آرامی و هرمی و تیکوشینا هفکارا لدیج تروری و لحیا سینوران حاتیان لخاندن امی ای پشتی گریا کو گلی سوریه بردما بکه و داخویانی افرمی دا یه پشتی کو هفدیتنی دا حاتا دیار کرن کو ترکیه دجی کو پشت گریا خوایا مروبی یا کو لسر کو بینگها تشکیت ماش بو گلی سوریه با بناف برا بدومینا سروک اردوگان آنزمان کوتیکیج کو ببریاریا اکو دبر پرسیاریا بر پرسیاریم خاییم کو دواری جنو ویجی آبا کدن سوریه دجی بیس کرنا کبن سازیاوی و برند کرنا که آستا رحبای گلی ویجی بده به جه بینا اردوگان با کشان شوی سر کو پروندیم پیوندیم بیرو کچان دجیم هر دو غوالاتان ده دسنشان که کجبو که هفکاریا به سوریه رجی که دواری آبوری جواکی دجی چاندنی رجی هین که باشتر بزا دیکو مکنزم این که هفکاری بابینا که لازمدن و گرنگیا که درکت ناشش شرین هرمی

خو ای بارامیا کولر شلاغان آوین هر دو دیشه گوزی ده ببا بسر کوم اردوغان بلکشان دیه سر هریمی دازانی و کودو برخستنا سوریه جبو کو پولسنسیون هریمی و شرین وگی کو وکی که وکلاتی خودی گرنگیه که جیانی جوه ها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خپا سوریه و ماینالی یا کولر در برای خرکا کشرا لحریم آینه تینج بو کوه

نجیش بوکو اولهی وارم یا تفلاح یا حریمی خودی گرینگه که پر مزن او کلیگا وکرین او کالالان دیو لکی کو ینجی دناور امقارو شامی دجیوی دجی دناون دا کو دا خوازن حریمی او کو بیارا بکن گلتین حریم زیر کو گومان پراتیکا لسر اف دیدست بکردن و اف هاو اف هاویا کو سیاسیین امینی دا قادا کلیش گری و لوجستیکی ده جی که فکری خواده یه و درستیه ده جی دست بکر نکاری و بریان ده زیاری لشگریه و ارتش عربی یا سوری جبه افکاری هیزین چک دارین ترکیه را که جبو آفا کرنا پرا لشگریه که گروکا پرا دریایی لشا

سپور عادت نشان دکن کو اف جی هف دیتنا دنو برا سر کمر اردوغان و سر کمر سوری احمد شر دجو دکاره ببخل ککا کو ورا چار خانه ی دیو دیرو که رجد همان پیش دجی دی چاره کو چاو دیری کرنکا ادنا ورا

بریا کوچ بریادا خواب آده که زیده تیرا او هم پاره بیمشانده. اولیور هم گشن داوی خیلی کما یا ایرو که اجولیانو بره بوم بریا رادیو دنال گلی کسپاس جبو کمتر کرناوا و هردم هندکه فخاشی در رومینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمانی کردی، هنچال دلابال تانو چهان گهداری دیگه. انجمن بازار افرینی دست به چکرنا و آستفادلا کرنا کوچن کولغانه نتاخا اشرفی گریه کنجو دورانی نکو مزگفتا الیزه کریه هاتیه دورانه مزگفتا بلال و دریجه هیا نزگی حیثت سی کمتره هیده بیجرش دیگه افکارا جگل کوخا دیگره را خستنکا راست کرنکا او کو تکرنکا قاتکا جگه برنگو هور کوچی افزی است خدمت کوتاهین لهندری باجی و آرمان جوان کو خباتان جیج بی خستن کو بن سازیم شو باندن حوج داریم تا خان ادی چرچوبه پلانا باش کرکن آرامش خدمت کوتاهی دل باجی.

Neden bağış gönderilme heyecanı delal? İru ambu vara bernamaya Suriye'de dili diyor ki da o ajaliyana varama. Briya radyo delal. او خرکه مایا ایرو لسرتا خا هلوکی یا گریدای پارزگاه هلوی ورم به هفره و تاخه او دیروکا و تاخه ناس بکن پیشکتیا لسرتا خا الهلوکی تاخه هلوکی که وکی وکی که وسریا که هلوکی جی جیرت ناسین یکیش تاخین هری که وین اورو نشتی یان که گلیریا یا کل باکوری روش هلات باجار هلی به جهدی گره. افتاخه به جه رنگی رو نشتوانه خواه او جه خواه یا استراتیجیک و زندیجیک و چاندینیه ده وراک و پیناسیا او نشتا جه بونه گره ده ده. او دیناس کرن تاخشی ده همان دمیده شوهیده که گوهرتن اینکو آبوری جفاکی و سیاسی یا کدن آوندن سالین آبوری ده لسر پای تختا با کوری سوریه هلی بیره در باس بیه او جهی ویجی اردنگاری و دا بشکرنا اداری تاخا هلو که لبا کوری رجلاتی ناون دا باجاری هلی بیه او سی نورا ویجی نهایا کج آلی باشور ویجی تاخا بستان الباشایا او تاخا المیدانیا او جه آلی رجلات ویجی تاخا الکو بیدانی او دا وراک و پشن سازیه الشفاقه او جه آلی کو رجابا ویجی تاخا مشغ مخصود او کجی پرانیه رو نشتفان نویجی کرده او جا آلیه باکور بجی که دورا این التلکو او باقچه این دیروکی این که باکورا هلی بی تاخ لگوری ارفو او دا بشکلنا اداری دبا که بشین سرکه الهلوک جره ویرا دبیجن جینی دیکی کورو برا چمیکو قواقیه او دوره ویجی نمازه بکو هبونا هنکان بازاران گلیری این که که و نفتاره و الهلوگ جی سرکو اب جی کو هنگ جی بندکا جو کو بلندکی اکاده هنگ آلین ده کو دبله هفیه جی کو بندسازیه و آواه یانو یان جی کو ورد بین بازار انگلی ریا که بین نفتاره و هلوگ سر اوشو هنگ جی بلنده او کو بپالیان ده با کو جی نیویا دویمی ست سالا بیستانده جی آوا بیه او دیرو کاوه جی و آبا بناوه تخی جی

لگوریگو تنین گلیری کو که ناوه الهلوگ. و دیگره سارا کو و تا یا دیرو که یکو گریدای در بسمونا کروانین آنجی کو خستا آخا هرمی. کو ده همان دمی ده بریده جی کو هرمه که برفره ببخچاین بو و آوه خاجی کو جی چمی قواقی را دیگر. و برویجی؟ برویجی کو ده چوی چما کو ده بجی پیوه چونا بکشینه. و گوهردنا هرمی. جکو قیده که کچان دینیه بر بکو تا خاکی و نشت جهبونه یا که بریکو

0: پیجی ناب خویان جی گنداواری هلا به باکوری و روش هلات جی و گنداواری ادل بیجی جو دیتنا و در فتن کناب خایشی جی گنداوارن هلا به و گنداوارن جی جد لبیجی دویجن در فتن کرده در گهانو یانکو هلا بدایا و هر وحاجی تاخت دیروکا خادایا پیش اسوازیا کچ بریان ارمینی دس به کاسد سالا بستانده و مال بطن کرد جی کرنا کو اویا گاجی کو به تا خابد بکو موزک کاکو بک هاتی اکا جه رنگی ها جفاکی ها سوریه لحف بینا
1: اولیور ام گیشن داوی خلک ما یا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریارا دیو دلال و گلک سپاس جبو که حضر کرناوا و هر دوم هندکی فخاشی ده بمینن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمانی کردی، هنچر دل آبالتان و چهان گهداری دیگه. انجمن بازار افرینی دست به چکرنا و آستفادلا کرنا کوچن کولان نتاخ اشرفی کریه کنجو دورانی نکو مزگفتا الوی کریه هاتیه دورانه مزگفتا بلال و دریجاهی نزگی حیثت سی کمدره دو بیجرش دره افکارا جگل کو خاتی گره رخستنا کارا استکرنا که او کو تکرنا که قاتا که جگه برینگو هور کوچی افزی است خدمت گذاریان لهندر باجی و آرمان جوان کو خباتان جیج بخست نکو بن سازیم شو باندن حوج داریم تاخان ادی چرچو و پلانا باش ترکن آرامش خدمت گذاری دل باجی.

پارز گاه در زوره و بنا پرا آبجی گویی و پرا آخرش لباس در زوره پرا آخرش بکو که دنگو که تین بر بر باجی و هاتی بود یار کردن و ده من دم دژی پرا کو آبجی جیج بکو در که تین آن وسیله دژ باجی بر بکو دبرا جزیره و هاتیه و قطندن و گرانگیا هری زده جیه دستوره که اج بکو در باس بنا امرسر هری دو پرانجی ویستو پنش تونه یه

شکلی آلزویا آستنگی انتب گرا چون حالتان خیلکی بری بباشه و او برگشیه او هزین اول کاری هندرین دست به کتب دیرین که خواهشی کرنش بو که کرنا جهه بو یرن او کم کرنا بلگیم پیویسی ده همان دمی درجی لی کورونیم بر دوام اینج بو که اشکرا کرنا او هر کلیم بو یرن او ناس کرنا پیوندین که تمام بارن او آلین کوری پشتی به پلانه.

میشن داویا خلق اما یا ایرو که اجولیانا بورا بو بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو به هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلق کدن و هل بسپانا کدن و هل بستا کدن و هندو که بخاشید

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج رادو دلال بولتا نوچهان گهداری دیگه؟ نوان دفرینه یا کو وروا هاتو بویا به هفکاری ابری خستنا دست به دستی یا کو هوتونا کو اوگشت پیدانی یا کاری را کرنا ری چوکنا کا کو رومانکی اکا هندایا او اوا کو جی اکا و او چوکا به کو مبستی یا بلند کرنا کا چاکاری اکا توری او دست راست کرنا کا روی اکا چاندنی کاری کوریش کرنا کا و او چوکا کو سریجه در چونا تونل یا کبوره بر به تلیفی و او به دریجه یا 6 کیلومتر دابرا خواب توی چیه جی آنیه جی کارین هلبسوانیا کوله ری خاکو هر دو آفچو اکا کو دو زنکریا کوی جی هر وحا جی آف هر یکی اکا کو آلاهیه جی آلیه کو جندریسی جی وکرنکو برژی جی آلیه کو قردسیا او دری جهیه و جی 9 کلومتر آنجی رو چلاتا بلاتیا زندازیه او آماده هیا جی گه هیا جی نگلی کرنه و افکارانی جی کو ده بید بلند کرنکا آماده بشاکیا و اب هورکیا که بوین دیکه او گهاندنه که آوه جوو زیوین خزمت گوزرین جوو جودگر لحره مای حسین دیکن. ترکیه اونا تویه یک بویا پیشوازیا لکامپونا کانجومن و گلانو یا سوریه دیکن پیشوازا دکرنا که فرمیا ترکیه وزارتا کارن در ویا ترکیه پیشوازیا لدرخستنا و رشتنا یکی مینا انجومن و گلشامه یا سوریه کریه او یکا جیگاوکا گرین گنر خاندنا جبو کو پشتگلیا پروسه یا سیاسی و بیکانینا کو ارمیا والیتا و بریا کو شیوازا کی حکومیا کو و همو بشین جواکیا لخا دیکره و پیروزا کرنا کلو بازیا ترکیه بالیوزا کو ترکیه لشامه نوحی الماز بوی هلکفتا گلی سوریه پیروز کریا تیک از کریا جی کو افگاوا سیرواریا جی لگل کو رد و دیگرینا کو پشتی کو و ده سالا جی برداواما و قربانیان جی و پشت گرایا کو نتاویه یک بوی جی انوائی رکو جی گرینون ریا تیبتی نتاویه یک بوی یو سوریه جوات کور جی پشوازی آلوی کو گاوی جی کریا و وکی کو نخکا بینگهینا ده پروسه یکو وگ حسنی سیاسی ده و بناف کریا جی پشت گرایا جی و هر وحا جی اما دابون نتاویه یک بوی نیشان دایج بو که پشتگره کرنه که پلومانتیا ده پجراندنه یسایی و بریارین لزگینی ده کود قونه خط دکه. شانده که جوازرت چاودریا نرخمدن از مونالیسای کوله هله بدکه شانده که جوازرت پروردهی یا که جره و بریا چاودریا پروردهی یا او رو نشاندنه که پسپوریا پیک دهاته و تویجی کوری و بریا پروردهی ها هیله به سردان و ناوندی نرخاندنه زمونه به کلوریا هیله پرزگه ها کریا دا که جاودیریا هرکینه که کاران بکه و شانده هیله شیوازا جی خواباده او آستا که باباندبونه به که رینامه یا فرمی او نیریا دا که مافین خانده کاران ورین که براستن پرستنه کنترول کرنه که کازین که هرگریا ده دو پاپریا وریا که بروه بچه و هر وحای شانده یکا چاودیریا تدبیدین کش بو کو دابیر کرنا که مرژین گوانجه ایش بو کو مامستاین او کردوی نف وراتیا او ناوندن کریه و اب یکاش ده چرچو ویا گرینگا دانیا وزارت دیدا دا کو پسپوری از مونی لگوری کو بیوان پروردهیین کو پسجاندی بداوی ببه. کلوپا همسه یا کوب ده فیده یا کوب انجاما هشته و چارا به هشته هفته و چارا لهم بره کلوپا الهی کو هله به سرکتیه و اب یکا جید لستکا یک امینده یا جریزه یا فیناله یا فورا یا کو کبا بسکتبولی ده جی هاتیه.

وزارت کارن در پایی اکو اماراته دولتا اماراته هف خاباتکو و هف خمیه خابکو مر عربی یا سوری رکو تی تی نظامان و جبرک بویرین بین آف بوناکو پر بوتیه لپارزگاه دیر زورکو بو سر دمام رنا و بریندار بوناون دابونا و چند کسان.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاپ زمانی کوردی هونه هاج رادو دلال ولتان او چیان گهداری دیگه. نواند افرینیا کو وروا هاتو بویا به هفکاری ابری خستنا دست به دستیا کو هوچونا کو اوگشت پیدانیا کاری را کرنا ری چوکنا کو رومانکیا که هندایا او آوا کوجیا که و آو چوکم به کو مبستیا بلند کرنا که چاکاری که توری او دست راست کرنا که رویا که چاندنیه کاری که ریش کرنا که او آو چوکا کو سریجه در چونا تونلیا که بورای بر به تلیفی و او به دریجا هیا 6 کیلومتر دا برا خواب توی چیه جی آنیه جی کارین هلبسوانیا کوله ری خاکو هر دو آفچو اکا کو دو زنکریا کوی جی هر وحا جی اف هر یکی اکا کو آلاه یا جی آلیه کو جندریسه جی وکرنکو برج جی آلیه کو قردسیا او در جهی او جی 9 کیلومتر آنجی رو چلاتا بلاتیا زنددیا او آماده هیا جی گه هیا جی نگلی کرنه و اف کارانی جی کو ده بید بلند کرنکا آماده بشاکیا و اب هورکیا که بوین دیگه او گهاندنه که آوه جوو زیوین خزمت گوزرین جوو جودگر لحره مای حسین دیگه. ترکیه اونا تویه پویا پیشوازیا لکامپونا کانجومن و گلانو یا سوریه دیکن پیشوازا دکرنا کافرمیا ترکیه وزارتا کارن در ویا ترکیه پیشوازیا لدرخستنا و رشتنا یکی مینا انجومن و گلشامه یا سوریه کریه او یکا جیگاوه که گرینگن خاندنا جبو که پشتگلیا پروسه یا سیاسی و بیکانینا که ارمیا والیتا و بریا که شیوازه که حکومیا که و همو بشین جواکیا لخا دیگره و پیروزا کرنا که رو بازیا ترکیه والیوزا که ترکیه لشامه نوه یلماز بوی هلکفتا گره سوریه پیروز کریا تیکس کریا جی که افگاوا سرواریا جی لگل که رد و دیگرینا که پشتی که و ده سالا جی برداواما و قربانیان جی و پشت گره یا که نتاویه یک بوی جی انوائی را که جی گره نونریا تیبتین تاویه یک بوی یو سوریه جوات کور جی پشوازی آلوی که گاوی جی کریا و وکی که نخفا بینگهینه ده پروسه یا که وگه حسنی سیاسی ده و بناف کریا جی پشت گره یا جی و هر وحا جی اما دابونه نتاویه یک بوی نیشان دایش بو که پشت گره کرنه که پلومانتیا ده پجراندنه یاسایی و بریارین لزگینی ده که ده قونه ختم ده کرد. شانده که جوازرت چاودریا نرخمدن از مونالیسای کوله هلی بدکه شانده که جوازرت پروردهی که جره وبریا چاودریا پروردهی او رو نشاندن که پسپوریا پیک دهاته و تویجی کوره وبریا پروردهی هلی به سردان و ناوندی نرخمدن از مونال بکلوریا هلی پرزگه ها کریا دا که چاودریا هرکینا که کاران بکه و شانده لشه وازاشی خواباته او آستا که باباندبونا بکه رنامه فرمی او نیریا دا که مافین خانده کارن ورین که براستن پرستنا کنترول کرنه که کازین که هرگریا دو پاپریا وریا که بر بر بچه و هر وحای شانده که چاپدیریا تدبیدن کش بو که دابر کرنه که مرژین گوانجهش بو که مامستاین او کردوی نفوراتیا اونوندن کریه و او یکاش ده چرچوه یا گرینگا دانیا وزارت داده دا دا که پسپوری از مونی لگوری که بیوانی پروردهیین که پشراندیه به داوی ببه. کلوپا همسه یا کوب ده فیده یا کوب انجاما هشته و چارا به هشته هفته و چارا لهم بره کلوپا الهی که هلوه به سرکتیه و اب یکا جیه ده لستکا یکمینده یا جریزه یا فیناله فورا یا که کبا بسکتبولی ده جی هاتیه.

وزارت کارن در پایی اکو اماراتی دولتا اماراتی هف خاباتکو و هف خمیه خابکو مر عربی یا سوری رکو تی تی نظامان و جبور که بویرین بین آف بوناکو پر بوتیا لپارزگاه دیر زوری کو بو سر دمام رنا و بریندار بونا و انداب بونا و چند کسان.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنهاج رادو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه. نوان دفرینه یا کو وروا هاتو بویا به هفکاری ابری خستنا دست به دستی یا کو هوچونا کو اوگشت پیدانی یا کاری را کرنا ری چوکنا که کو رومانکی اکا هندایا و اوا کوجی اکا و او چوکا به کومه بستی یا بلند کرنا که چاکاری اکا توری او دست راست کرنا که رو وی اکا چاندنی کاری کوریش کرنا که و او چوکا کو سریجه در چونا تونل یا کبوره بر به تلیفی و او به دریجه یا 6 کیلومتر دابرا خواب تاوی چیه جی آنیه جی کارین هلبسوانیا کولی ری خاکو هردو آفچو اکا کو دوزنکریا کوی شهر و هاجی افهر یکی اکا کو آلاه یا جی آلیه کو جندریسی جی وکرنکو برژی جی آلیه کو قردسیا او دری جهی او جی 9 کیلومتر آنجی رو شلاتا بلاتیا زندازیا او آماده یا جی گها یا جی نگلی کرنه و افکارانی جی کو دی بید بلند کرنکا آماده بشاکیا و اب هورکیا که بوین دیکه او گهاندنه که آوه جوو زوین خزمت گوزرین جوو جودگر لحره مای حسین دیکه

Tirkiye una teviye yek bu ya peşvaz ya le kampona kanjumana gelanu ya Suriye dike. Peşvaz adıkırına kafermi ya Tirkiye vazareta karender ve ya Tirkiye peşvaz ya le darxistina. Uruştina yekem ina anjumana gelvşame ya Suriye kiriye. Aviye gaji gava ka geringa nırxandına ajubu ko piştikle ya Rusya ya siyasi. U pekanina ko aramya valeta briya ko. Şevaza ki hukumi ya ko u hamu başenci vakiya ala khadikre. U piroza kirina kolobazi ya Tirkiye. Valyuza ku Türkiye Şam'ı Nuh Yılmaz ve ve Helkafta gire Suriye piroz kiriya Tekas kiriya ji ku Evgava Serovariya ji Ligel Kored ve digerina ku Pişti ku ve daha sala ji Berdavama u kurbaniyan ji U pişt gire ya ku Natavya yek bu ji envayra ku ji Geri nuneriya teybetin tuya yek bu Yav Suriye Juat kor ji pişvaziya Leve ku gave ji kiriya Uvaki ku nekhaka bin gehine ده پروسه یا کوبک حسنی سیاسی ده او بناف کریه جی پشتگره یا جی و هر وحا جی اما دابونه نتویه یک بویی نیشان ده یجبو که پشتگره کرنه که پلومانتیا ده پجراندنا یا سایی و بریارین لزگینی ده کود قونا ختم دکر شانده که جوازرده چاپدری آن رخمد نازمون علی سایه کوله هلی بدکه شانده که جوازرده تا پروردهی یا کوجری و بری یا چاپدری یا پروردهی یا او رو نشانده نکو پسپوری یا پیک دهاته و تویجی کوری و بری یا پروردهی یا هلی به سردان و ناونده این رخمد نازمون به کلوری یا لپرزگه ها کریا دا کو چاپدری یا هرکی نکو کاران بکه و شانده یا لشیوازا جی خواباتی او آستا کو باباند بونا بکو رنامه فرمی او نیریا دا کو مافین خانده کارن ورین کو براستن پارستنا کنترول کرنه که کازین کو هرگریا دو پاپریا وریا کو بر بر بچه و هر وحای شانده یکا چاپ دیریا تدبیدن کش بو کو دابر کرنه که مرجن گوانجهش بو کو ممستاین او کردیو نفوارتیا او ناوندن کریه و اوی یکاش ده چرچوه یا گرینگا دانیا وزارت داده دا دا کو پسپوری از مونی لگوری کو بیوان پروردهیین کو پسجاندی بداوی ببه کلوبا همسه یا کوب ده فیده یا کوب انجاما هشته و چارا به هشته هفته و چارا لهم بره کلوبا الهی که هلوه به سرکتی و افیا کجی دلستکا یا کمینده یا جریزه یا فینال یا فورا یا که کبا بسکتبول دا جی هاتیه.

Neden bağış kadarıma heyecan delal? İru ambora bernamaya Suriye dedili diyor ki da o ajoliyana borama. Briya radio delal. او خرکه مایا ایرو لسرتا خا هلوکی یا گریدای پارزگاه هلوی ورم به هفره و تاخه او دیرو کاوی تاخه ناس بکن پیشکتیا لسرتا خا الهلوکی تاخه هلوکی که وکی وکی که وسریا که هلوکی جی جیرتی ناسین یکیش تاخین هری که وین او رو نشتی یان که گلیریا یا کل باکوری روش هلات باجار هلی به جهدی گره. افتاخه به جه رنگی رو نشتوانه خواه او جه خواه استراتیجیک و زندیجیک و چاندینیه ده وراک و پیناسیا او نشتا جه بونه گریده ده. او دیناس کرن تاخشی ده همان دمیده شوهیده که گوهردن اینکو آبوری جفاکی و سیاسی یا کودن آوندن سالین آبوری ده لسر پای تختا با کوری سوریه هلی بیره در باس بیه او جهی ویجی اردنگاری و دا بشکرنا اداری تاخه هلو که لبا کوری رجلاتی ناون دا باجاری هلی بیه او سی نورا ویجی نهایا کج آلی باشور ویجی تاخه بستان الباشایا او تاخه المیدانیه او جه آلی رجلات ویجی تاخه الکو بیدانی او دا وراک و پشن سازیه الشفاقه او جه آلی کروش آبا ویجی تاخه مشه مخصود او کجی پرانیه رو نشتفان نویجی کرده او جه آلیه باکور بجی که ده ورا این التلکو او باقچه این دیروکی این که باکورا هلی بی تاخ لگوری ارفو او دا بشکلنا اداری ده با که بشین سرکه الهلوک جره ویرا ده بجین جنیزی که کورو برا چمه که قواقیه او ده ورا ویجی نمازه بکو هبونا هنکان بازاران گلیری این که که و نفتاره و الهلوگ جی سرکو اب جی کو هنگ جی بندکا جو کو بلندکی اکاده هنگ آلین ده کو دو لحویه جی کو بندسازیه و آواهیانو یان جی کو ورد بین بازار انگلی ریا که بین ناف داره و هلوگ سر اوشو هنگ جی بلنده او کو بپالیان ده با کو جی نیویا دویمی ست سالا بیستان ده جی آوا بیه او دیرو کاوی جی و آبا بناوی تخی جی

لگوریگو تنین گلیری کو کار ناوه الهلوگ. و دیگر سارا کو و تا یا دیرو که یا کو گریدای در بسمونا کروانین آنجی کو خستا آخا هرمی. کو ده همان دمید بریده جی کو هرمکا برفره ببخچاین بو و آوه خاجی کو جی چمی قواقی را دیگر. و برویجی کو ده چوی چما کو ده بجی پیوه چونا بکشینه. و گوهردنا هرمی. جکو قیده که کچان دینیه بر به که تخاکی و نشت جهبونه یا که بریک و پیخ جی ناب خوی یان جی گندواری هلا به باکوری و روش هلات جی و گندواری ادل به جی جو دیدنه و در فتن که ناب خایی جی جی گندوارین هلا به و گندوارین جی جی دل به جی دویجن در فتن کرده در گهانو یان که هلا بده یا و هر وحا جی تخت دیرو که خاده یا پیش اسوازی یا کچ بریان ارمینی دست به کاسد سالا بیستانده و مالبتین کرد جی کرنه که اویا گاجی که به تخاب دبه که موزک که بک هاتیا که جیه رنگی ها جباکی ها سوریه لحف بینه اولیور امگیشن داوی خلک اما یا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریارا دیو دلال و گلی که سپاس جبو که هدر کرناوا و هردم هندکی فخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جاد و دلا بولتا نوچهان گهداری دیگه. نوان دفرینه یا کو وروا حاتبو یا به هفکاری یا بری خستنا دست به دستی یا کو هوچونا کو اوگشت پیدانی یا کاری را کرنا وری چوکنا کو رومانکی یا که هندایا او آوا کلژی یا که و آف چوکم به کم بستی یا بلند کرنا که چاکاری که توری او دست راست کرنا که روی که چاندنی کاری کوریش کرنا که و آف چوک که سریجه در چونا تونلیا که بوری بر به تلیفی و او به دریجه یا 6 کیلومتر دابرا خواب تاوی چیه جی آنیه جی کارین هلبسوانیا کوله ری خاکو هر دو آفچو اکا کو دو زنکر یکاوی جی هر وحا جی اف هر یکی اکا کو آلاه یا جی آلیه کو جندریسی جی وکرنکو بر جی جی آلیا کو قردسیا او در جهی او جی 9 کلومتر انجی رو شلاتا بلاتیا زندازیا او آماده هیا جی گها یا جی نگلی کرنه و اف کارانی جی کو ده بید بلند کرنکا آماده بشاکیا و اب هورکیا که بوین دیگه او گهاندنه که آبه جبو زیوین خزمت گوزرین جبو جودگر لحره مای حسین دیگه. ترکیه اونا تویه یک بویا پیشوازیا لکامپونا کنجومن و گلانو یا سوریه دیکن پیشوازا دکرنا کافرمیا ترکیه وزارتا کارن در بایا ترکیه پیشوازیا لدرخستنا و رشتنا یکی مینا انجومن و گلشامه یا سوریه کریه او یکا جیگاوکا گرینگا نرخاندنا جبو کو پشتگریا پروسه یا سیاسی و بیکانینا کو آرامیا والیتا و بریا کو شیوازا کی حکومیا کو و همو بشین جواکیا لخا دیگره و پیروزا کرنا کلو بازیا ترکیه والیوزا کو ترکیه لشامه نوحی الماز بوی هلکفتا گره سوریه پیروز کریا تیکس کریا جی کو افگاوا سیرواریا جی لگل کو رد و دیگرینا کو پشتی کو و ده سالا جی برداواما و قربانیان جی و پشت گره یکو نتاویه یک بوی جی انوائی لکو جی گلی نونریا تیبتین تاویه یک بوی یو سوریه جوات کور جی پشوازی آلوی کو گاوی جی کریا و وکی کو نخفا بینگهینا ده پروسه یکو وک حسنی سیاسی ده و بناف کریا جی پشت گره یا جی و هر وحا جی اما دابون نتاویه یک بوی نیشان دایش بو که پشتگره کرنه که پلومانتیا ده پجراندنه یسایی و بریارین لزگینی ده کود قونه خبه دکن. شانده که جوازرت چاودریا نرخمدن از مونالیسای کوله هلو بدکه شانده که جوازرت پروردهی که جره و بریا چاودریا پروردهی او رو نشاندن که پسپوریا پیک تهاته و تویجی کوری و بریا پروردهی هیل به سردان و ناوندی نرخمدن از زمونن به کلوریا هیل پرزگه ها کریا دا که جاو دیریا هرکینا که کاران بکه و شانده هیل شیوازا جی خواباتی او آستا که باباندبونا بی که رینامه یا فرمی او نیریا دا که مافین خانده کاران ورین که براستن پرستنا کنترول کرنه که کازین که هرگریا دو پاپریا وریا که بر بچه هر وحای شانده یکا چاپدیریا تدبیدن کش بو کو دابیر کرنه که مرژین گوانجهش بو کو ممستاین او کردوی نفوارتیا اوناوندن کریه او یکا جده چرچووه یا گرینگا دانیا وزارت داده دا دا کو پسپوری از مونی لگوری کو بیوانن پروردهیین کو پسراندیه به داوی ببه. کلوپا همسه یا کوب ده فیده یا کوب انجاما هشته و چارا به هشته هفته و چارا لهم بره کلوپا الهی کو هلوه به سرکتیه و اف یا کجیه ده لستکا یا کمینده یا جریزه یا فیناله فورا یا کو کبا بسکتبوله ده جیهاتیه.

جهن کو باشتر بودا. دیکو مکانیزمه این کو هفاره بابینا کو لازمدن. و گرنگیا کو درکتنا ششترین هرمی.

یکش مجار هری بالدار این جوینا که هلوست و روشن سوریه لهم بره که ایبارامیا که لروش لغانابین هر دودی چه که زیده ببه بسر که مر اردوغان برکشن دیه زر هریمی دازانی و که دو برخستنا سوریه جبو که پولسنسیون هریمی و شرین وگی که وکی که وکلاتی خودی گرنگیه که جیانی یا جوها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خقا سوریه و ماینوی یا کول در برای خلقا کشرا لحری ماینه تینش بکوه و ده همان دمیده جیش بکو اولهی وارم یا تبلاه یا حریمی خودی گرنگه که پرمزنا و کلیگه وکرنا کالانان دیو لکی که ینجی دنا وران قرو شامی ده جیلی ده جی دنا ونده که دا خوابن حریمی و که بیارا بکن گلتین حریم زید کو گومانا پراتیکا لسر ار دی دست بکرده و اف هاو اف هاویا کو سیاسی نرینی دا قادا کلشگری و لوجستیکی دا جی کو فکری خادا یا و درستیه دا جی دست بکرنا کاری ببریان دا زیاری لشگری و ارتش عربی یا سوری جبه افکاری هیزن چک دارین ترکیه را کو جبو آفا کرنا پرا لشگری یا کو گرو کو پرا دریایی

کوچ بریادا خوابادا که زیدت تیرا او هف پارا بیمشانده. اولیویر، هم گیشن داوی خیلی کما یا ایرو که اجولیانو برا بوم بریاراتیو دنال گلک سپاس جبو کمتر کرناوا و هردم هندکه فخاشی دارمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جاد دلابل تانو چیان گهداری دیگه؟ نوان دفرینه یا کو وروا هاتبو یا به هفکاری یا بری خستنا دست به دستی یا کو هوتونا کو اوگشت پیدانی یا کاری را کرنا ری چوکنا که کو رومانکی یا هندایا و آوا کوجی یا و آف چوکم به کومه بستی یا بلند کرنا که چاکاری که توری او دست راست کرنا که روی یا که چاندنی کاری کوریش کرنا که و آف چوک که سریجه در چونا تونلیا که بوری بر به تلیفی و او به دریجه یا 6 کیلومتر دابرا خواب تاوی چیه جی آنیه جی کارین هلبسوانیا کوله ری خاکو هردو آفچوه که کو دوزن کریا که ویشی هروها جی آف هر یکیا که کو آلاهیه جی آلیه که جندرسه جی وکرنه که برژه جی آلیه که قردسیا او دری جهیه ویشی 9 کیلومتر آنجی رو شلاتا بلاتیا زندازیه او آماده هیا جی گه هایا جی نبیلی کرنه و اف کارانی جی که ده بید بلند کرنه که آماده بشه کیا و آب هورکیا که بوین دیکه او گهاندنه که آب جوو زوین خزمت گوزرین جوو جودگر لحر ایمای حسین دیکن. ترکیه اونا تویه یک بویا پیشوازیا لکامپونا کانجومن و گلانو یا سوریه دیگن پیشوازاد کرنا که فرمیا ترکیه وزارتا کارن در ویا ترکیه پیشوازیا لدرخستنا و رشتنا یکی مینا انجومن و گلشامه یا سوریه کریه او یکا جیگاوکا گرین گنر خاندنا و جبو کو پشتگریا پروسه یا سیاسی و بیکانینا کو ارمیا والیتا و بریا کو شیوازا کی حکومیا کو و همو بشین جواکیا لخا دیگره و پیروزا کرنا کلو بازیا ترکیه والیوزا کو ترکیه رشانه نوحی الماز بوی هلکفتا گلی سوریه پیروز کریا تیکس کریا جی کو افگاوا سیرواریا جی لگل کو رد و دیگرینا کو پشتی کو و ده سالا جی برداواما و قربانیان جی و پشت گره یکو نتاویه یک بوی جی انوائی رکو جی گلی نونریا تیبتی نتاویه یک بوی یو سوریه جوات کور جی پشوازی آلوی کو گاوی جی کریا و وکل قون خفکا بینگهینا ده پروسه یکو وگ حسنی سیاسی ده و بناف کریا جی پشت گره یا جی و هر وحاجی اما دابون نتاویه یک بوی نیشان دایش بو که پشتگره کرنه که پلومانتیا ده پجراندنه یسایی و بریارین لزگینی ده کود قونه خود دکر. شانده که جوازرت چاودریا نرخمدنه از مونالیسای کوله هله بدکه شانده که جوازرت پروردهی یا که جره و بریا چاودریا پروردهی یا او رو نشاندنه که پسپوریا پیک دهاته و تویجی کوری و بریا پروردهی ها هیلی به سردان و ناوندین نرخاندنه از زمونن به کلوریا هیلی پرزگه ها کریا دا که جاو دیریا هرکینه که کاران بکه و شانده هیلی شیوازا جی خواباته او آستا که باباندبونه به که رینامه یا فرمی او نیریا دا که مافین خانده کاران ورین که براستن پرستنا کنترول کرنه که کازین که هرگریاد تدبیرین کش بو کو دابیر کرنا که مرژین گوان جایش بو کو مامستاین او کردوی نفواراتیا اونا وندن کریا او یکاش ده چرچووه یا گرینگا دانیا وزارت ده دیدا دا کو پسپوری از مونی لگوری کو بیوانن پروردهیین کو پسراندیه بداوی ببه. کلوپا همسه یا کوب ده فیده یا کوب انجاما هشته و چارا به هشته هفته و چارا لهم بره کلوپا الهی کو هله به سرکتیه و افیاکا جیده لستکا یا کمینده یا جریزه یا فیناله یا فورا یا کو کبا بسکتبوله ده جیهاتیه.

اسکم رش کنده واسکت مادر و ده متگلت هسکریه دلی خدا خواهی کریه متگلت هسکریه بشبالات خواهی کریه اری والا اری والا اری

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جادو دلابول تا نوچهان گهداری دیگه. نوان دفرینه یا کو ورواهات بویا به هفکاری یا بری خستنا دست به دست یا کو هوتونا کو اوگشت پیدانی یا کاری را کرنا بری چوکنا کو رومانکی یا هندایا و آوا کوجی یا و آب چوکم به کومه بستی یا بلند کرنا که چاکاری که توری او دست راست کرنا که روی که چاندنی کاری کوریش کرنا که و آب چوک که سریجه در چونا تونلیا که بوری بر به تلیفی و او به دریجه یا 6 کیلومتر دا برا خوابه تاوی چیه جی آنیه جی کارین هلبسوانیا کوله ریخا کو هردو آف چوکا کو دو زنکریا کوی جی هروه هاجی آف هر یکیا کو آلاهیا جی آلیه کو جندریسی جی وکرنکو برژی جی آلیا کو قردسیا او دریجه هیا و جی 9 کیلومتر آنجی روشلاتا بلاتیا زندازیا او آماده هیا جی گه هیا جی نکلی کرنه و آف کارانی جی کو ده بید بلند کرنکا آماده بشاکیا و آب هورکیا که بوین دیگه و گهاندنه که آب جوو زیوین خزمت گوزرین جوو جودگر لحر ایمای حسین دیگه. ترکیه و نتویه یک بویا پیشوازیا لکامپونا کانجومن و گلانو یا سوریه دیکن پیشوازا دکرنا که فرمیا ترکیه وزارتا کارن در بایا ترکیه پیشوازیا لدرخستنا و رشتنا یکی مینا انجومن و گلشامه یا سوریه کریه او یکا جیگاوکا گرینگا نرخاندنا جبو کو پشتگلیا پروسه یا سیاسی و بیکانینا کو ارمیا والیتا و بریا کو شیوازا کی حکومیا کو و همو بشین جواکیا لخا دیکره و پیروزا کرنا کلو بازیا ترکیه بالیوزا کو ترکیه رشامه نوحی الماز بوی هلکفتا گلی سوریه پیروز کریا تیکس کریا جی کو افگاوا سرواریا جی لگل کو رد و دیگرینا کو پشتی کو و ده سالا جی برداواما و قربانیان جی و پشت گرایا کو نتاویه یک بوی جی انوائی رکو جی گلی نونریا تیبتی نتاویه یک بوی یو سوریه جوات کور جی پشوازیا لوی کو گاوی جی کریا و وکی کو نخکا بینگهینا ده پروسه یا کو بگ حسنی سیاسی ده و بناف کریا جی پشت گرایا جی و هر وحا جی اما دابونه نتاویه یک بوی نیشان دایج بو که پشتگره کرنه که پلومانتیا ده پجراندنه یسایی و بریارین لزگینی ده کود قونه خود دکه. شانده که جوازرت چاودریا نرخمدن از مونالیسای کوله هلی بدکه شانده که جوازرت پروردهی یا که جره و بریا چاودریا پروردهی یا او رو نشاندن اکو پسپوریا پیک دهاته و تویجی کوری و بریا پروردهی ها هیلی به سردان و ناوندی نرخاندن از زمونن به کلوریا هیلی پرزگه ها کریا دا اکو جاو دیریا هرکین اکو کاران بکه و شانده هیلی شیوازا جی خواباتی او آستا کو باباند بونا بکو رینامه یا فرمی او نیریا دا اکو مافین خانده کاران ورین کو براستن پرستنا کنترول کرن اکا کازین کو هرگریا دو پاپریا وریا کو بر بچه هر وحای شانده یکا چاپدیریا تدبیدن کش بو کو دابیر کرنا که مرژین گوانجه ایش بو کو ممستاین او کردیو نف وراتیا او ناوندن کریا و او یکاش ده چرچو ویا گرینگا دانیا وزارت ده دیدا دا کو پسپوری از مونی لگوری کو بیوانی پروردهی یین کو پسجاندی بداوی ببر.

کلوبا همسه یاکوب ده فیدا یاکوب انجاما هشته و چارا به هشته هفته و چارا لهم بره کلوبا الهی که هله به سر کتیه و افیا کجیه دلستکا یکی مینده یا جریزه یا فیناله یا فورا یاکو کبا بسکتبول ده جیهاتیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمان کردی؟ هنه هج رادو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه؟ نوان دفرینه یا کو وروا هاتو بویا به هفکاری یا بری خستنا دست به دستی یا کو هوتونا کو اوگشت پیدانی یا کاری را کرنا بری چوکنا کو رومانکی یا که هندایا و آوا کوجی یا که و آب چوکم به کم بستی یا بلند کرنا که چاکاری که توری او دست راست کرنا که رویا که چاندنی کاری کوریش کرنا که و آب چوک که سریجه در چونا تونل یا که بورای بر به تلفی و او به دریجه یا 6 کیلومتر دابرا خواب تاوی چیه جی آنیه جی کارین هلبسوانیا کوله ری خاکو هر دو آفچو اکا کو دوزان کریا کوی جی هر وحا جی اف هر یکی اکا کو آلاه یا جی آلیه کو جندریسه جی وکرنکو برج جی آلیه کو قردسیا او دری جهی او جی نه کلومتر آنجی رو شلاتا بلاتیا زندازیا او آماده هیا جی گه هیا جی نگلی کرنه و ترکیه و نتویه یک بویا پیشوازیا لکامپونا کانجومن و گلانو یا سوریه دیکن پیشوازا دکرنا که فرمیا ترکیه وزارتا کارن در ویا ترکیه پیشوازیا لدرخستنا و رشتنا یکی مینا انجومن و گلشامه یا سوریه کریه او یکا جیگاوکا گرینگا نرخاندنا جبو کو پشتگریا پروسه یا سیاسی و بیکانینا کو آرامیا والیتا و بریا کو شیوازا کی حکومیا کو و همو بشین جواکیا لخا دیگره و پیروزا کرنا کلو بازیا ترکیه والیوزا کو ترکیه رشامه نوح یلماز بوی هلکفتا گلی سوریه پیروز کریا تیکس کریا جی کو افگاوا سرواریا جی لگل کو رد و دیگرینا کو پشتی کو و ده سالا جی برداواما و قربانیان جی و پشتگره یا کو نتاویه یک بوی جی انوائی لکو جی گرینو نریا تیبتی نتاویه یک بوی یو سوریه جوات کور جی پشوازی آلوی کو گاوی جی کریا و وکی کو نخکا بینگهینا ده پروسه یا کو وگ حسنی سیاسی ده و بناف کریا جی پشتگره یا جی و هر وحا جی اما دابون نتاویه یک بوی نیشان دایش بو که پشتگره کرنا که پلومانتیا ده پجراندنا یاسایی و بریارین لزگینی ده کود قونا خط دکر. شانده که جوازرت چاودریا نرخمدن از مونالیسای کوله هلی بدکه شانده که جوازرت پروردهی یا که جره و بریا چاودریا پروردهی یا او رو نشاندن اکو پسپوریا پیک دهاته و تویجی کوری و بریا پروردهی هیلی به سردان و ناوندی نرخاندن از زمونن به کلوریا هیلی پرزگه ها کریا داکو جاو دیریا هرکین اکو کاران بکه و شانده هیلی شیوازا جی خواباتی او آستاکو باباندبونا بکو رینامه یا فرمی او نیریا داکو مافین خانده کاران ورین کو براستن پرستنا کنترول کرنه که کازین کو هرگریا دو پاپوریا وریا کو بر بچه هر وحای شانده یکا چاپ دیریا تدبیدن کش بو کو دابر کرنه که مرژین گوانجه ایش بو کو ممستاین او کردیو نف وراتیا او ناوندن کریه او یکاش ده چرچو ویا گرینگا دانیا وزارت داده دا دا کو پسپوری از مونی لگوری کو بیوان پروردهیین کو پس جاندیه به داوی ببه کلوپا همسه یا کوب ده فیده یا کوب انجاما هشته و چاره به هشته هفته و چاره لهم بره کلوپا الهی کو هلوه به سرکتیه و اف یکا جیه ده لستکا یا کمینده یا جریزه یا فیناله یا فورا یا کو کبا بسکتبوله ده جیهاتیه.

در چونا تونل یا کبوره بر به تلفی و او به دریجه یا 6 کیلومتر دا برا خواب تاوی چیه جی آنیه جی کارین هلبسوانیا کوله ری خاکو هر دو آفچوه که کو دو زنکریا کوی جی هر وحا جی اف هر یکیا که کو آلاه یا جی آلیه کو جندرسه جی وکرنه که بر جی جی آلیه کو قردسیا او دریجه یا و جی 9 کیلومتر آنجی رو شلاتا بلاتیا زندازیا و آماده یا جیگه های وزارت کارن در بایا ترکیه پیشوازیا لدار خستنا و رشتنا یکی مینا انجومنا گلف شامیا سوریه کریه او یکا جیگا وکا گرین گنر خاندنا جبو کو پشتگره یا پروسه یا سیاسی و بگانینا کو آرامیا والیتا و بریا کو شیوازکی حکومیا کو و همو بشین جواکیا لخا دگره و پیروزا کرنا کلو بازیا ترکیه والیوزا کو ترکیه رشامه نوحی الماز بوی هلکفتا گلی سوریه پیروز کریا تیک از کریا جی کو افگاوا سیرواریا جیل گل کو رد و دیگرینا کو پشتی کو و ده سالا جی برداواما و قربانیان جی و پشت گره یا کو نتاویه یک بوی جی انوائی رکو جی گلی نونریا تیبتی نتاویه یک بوی یو سوریه جواد کور جی پشوازی آلوی کو گاوی جی کریا و وکی کو نخفکا بینگهینا ده پروسه یا کو وگ حسنی سیاسی ده و بناف کریا جی پشت گره یا جی و هر وحا جی اما دابون نتاویه یک بوی نیشان دایش بو که پشتگره کرنه که پلومانتیا ده پجراندنه یاسایی و بریار این لزگینی ده کود قونه ختم دکر. شانده که جوازرت چاپدریا نرخمدنه از مونالیسای کوله هلی بدکه شانده که جوازرت پروردهی یا که جره و بریا چاپدریا پروردهی یا او رو نشاندنه که پسپوریا پیک دهاته و تویجی کوری و بریا پروردهی ها هلی بسردان و ناونده نرخمدنه از مونن به کلوریا هلی پرزگه ها کریا دا که جاو دیریا هرکینه که کاران بکه و شانده هلی شیوازا جی خواباته او آستا که باباندبونه به که رینامه یا فرمی او نیریا دا که مافین خانده کاران ورین که براستن پرستنا کنترول کرنه که کازین که هرگریا ده دو پاپریا وریا که بر ویچه و هر وحای شانده یکا چاپ دیریا تدبیدین کش بو کو دابیر کرنا که مرژین گوانجه ایش بو کو مامستایان او کردوی نفر وراتیا او ناوندن کریا او یکاش ده چرچو ویا گرینگا دانیا وزارت دا دا کو پسپوری از مونی لگوری کو بیوانن پروردهیین کو پسجاندی بداوی ببه کلوپا همسه یا کوب ده فیده یا کوب انجاما هشته و چارا به هشته هفته و چارا لهم بره کلوپا الهی کو هله به سرکتیه و افیاکا جیه ده لستکا یا کمینده یا جریزه یا فیناله یا فورا یا کو کبا بسکتبوله ده جیهاتیه.

وزارت کارن در پایی اکو اماراتی دولتا اماراتی هف خاباتکو و هف خمیه خابکو مر عربی یا سوری رکو تی تین زامان و جبرک بویرین بین آف بوناکو پر بوتیا لپارزگاه دیر زوری کو بو سر دمام رنا و بریندار بوناون دابونا و چند کسان.

اشکرده لما خوشوستو دلال ایرو ام باوره برنامه رولا تکی دی سوری ده و اجل یه نبوره ما ریا راتیو ده ویا ما اردوگان جبو که سرده مکانو یا به سوری ره هفکار یا ما دیکو به حساب به کود وی سوری جشوینه انکارا سرکو مرا کود ترگیه رجبتای با اردوگان که پشتی هفتی تناخا یا به کردیکا که به سرکو مرا سوری ره احمد راکا آستا رحبای گلویجی بده به جه بینا اردوگان باکشان شیفر کپر وندین بیوندین بیرو که چانده جین هر دو غوالاتان ده دست نشان که کش بو که هفکاریا به سوری رجی که دواری آبوری جواکی ده جی چانده نی رجی هین که باشتر بوده دیکو مکنزمه این که هفاره با بینا که لازانده و گرینگیا که درکتنا جشترین هرینی

یک جمجار هری بالدار این جوینا که هلوست و روشن سوریه لهم بره که ایبارامیا که لروش لغانابین هر دو دیچه که زیده ببه بسر که مر اردوغان بکشن دیه زر هریمی دازانی و که دو برخستنا سوریه جبو که فلسنسیون هریمی و شرین وگی که وکی که وکلاتی خودی گرنگیه که جیانی یا جوها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خقا سوریه و ماینوی یا کل در برای خرکا کشه را لحری ماینه تینش بکوه و ده همان دمیده جیش بکو اولهی وارمیا تفلاحی آهریمی خودی گرنگه که پرمزنا و کلیگه وکرنا کالانان دیو لکی که اینجدنا برام قرو شامر ده جیلی ده جیدنا ونده که دا خوابن هریمی و که بیارا بکن گلتین هریم زید که گومان پراتیکا لسر ارده دست بکردن و افهاو افهاویا که سیاسیین هریمی دا قادا کلش کری و لوجستیکی دا جی که فکر خوادا یا و درستیه دا جی دست بکرنا کاری ببریان دا زیاری لشکری و ارتش عربی یا سوری جبه هفکار یا هیزن چک دارین ترکیه را که جبو افا کرنا پرا لشکری یا که گروکا پرادریایی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلاول تا نوچهان گهداری دیگه. نوان دفرینه یاکو ورواهات بویا به هفکاریا بری خستنا دست به دستیاکو هوچوناکو اوگشت پیدانیا کاری را کرنا بری چوکناکاکو رومانکیا که هندایا و آوا کوجیاکا و آف چوکان به کوم بستیا بلند کرناکا چاکاری که توری او دست راست کرناکا رویا که چاندنی کاری کوریش کرناکا و آف چوکاکو سریجه در چونا تونلیا که بوری بربه به تلیفی و او به دریجه یا 6 کیلومتر دا برا خواب توی چیه جی آنیه جی کارین هلبسوانیا کوله ریخا کو هر دو آف چوکا کو دو زنکریا کوش هر وحا جی آف هر یکیا کو آلاه یا جی آلیه کو جندریسه جی وکرنکو برژی جی آلیا کو قردسیا او دریجه یا و جی 9 کیلومتر آنجی رو شلاتا بلاتیا زندازیا او آماده هیا جی گها یا جی نگلی کرنه و اف کارانی جی کو ده بید بلند کرنکا آماده بشاکیا و آب هورکیا که بوین دیگه او گهاندنه که آب جبو زیوین خزمت گوزرین جبو جودگر لحره مای حسین دیگه. ترکیه اونا تویه یک بویا پیشوازیا لکامپونا کانجومن و گلانو یا سوریه دیگه پیشوازا دکرنه که فرمیه ترکیه وزارتا کارن در ویا ترکیه پیشوازیا لدرخستنا و رشتنا یکی مینا انجومن و گلوشامه یا سوریه کریه او یکا جیگاوه که گرین گرن خاندنا جبو که پشتگلیا پروسه یا سیاسی و بیکانینا که ارمیا والیتا و بریا که شیوازه که حکومیا که و همو بشین جواکیا لخا دیگره و پیروزا کرنا کلو بازیا ترکیه والیوزا که ترکیه لشامه نوه یلماز بوی هلکفتا گره سوریه پیروز کریا تیکس کریا جی که افگاوا سرواریا جی لگل کورد و دیگرینا که پشتی که به ده سالا جی برداواما و قربانیان جی و پشت گریا که نتاویه یک بوی جی انوائی رکو جی گرینو نریا تیبتی نتاویه یک بوی یو سوریه جوات کور جی پشوازی آلوی که گاوی جی گریا و وکی قون خکا بینگهینا ده پروسه یا که وگه حسنی سیاسی ده و بناف کریا جی پشت گریا جی و هر وحا جی اما دابون نتاویه یک بوی نیشان دایش بو که پشتگره کرنه که پلومانتیا ده پجراندنه یسایی و بریارین لزگینی ده که ده قونا ختم ده کرد. شانده که جوازرت چاودریا نرخمدن از مونالیسه کوله هلوی ده که شانده که جوازرت پروردهی که جره و بریا چاودریا پروردهی او رو نشاندنه که پسپوریا پیک دهاته و تویجی کوری و بریا پروردهی ها هیله به سردان و ناوینده نرخاندنه زمونه به کلوریا لپرزگه ها گریه دا که جاو دیریا هرکینه که کاران بکه و شانده لشه وازه جی خواباته او آستا که باباندبونه به که رینامه فرمی او نیریا دا که مافین خانده کاران ورین که براستن پرستنه کنترول کرنه که کازین که هرگریا دو پاپوریا وریا که بربه بچه هر وحای شانده یکا چاپدیریا تدبیدن کش بو کو دابر کرنه که مرژین گوانجه ایش بو کو ممستاین او کردوی نفوارتیا او ناوندن کریه او یکاش ده چرچووه یا گرینگا دانیا وزارت داده دا دا کو پسپوری از مونی لگوری کو بیوان پروردهیین کو پسراندیه به داوی ببه. کلوپا همسه یا کوب ده فیده یا کوب انجاما هشته و چاره به هشته هفته و چاره لهم بره کلوپا الهی که هلوه به سرکتیه و اف یکا جید لستکا یک امینده یا جریزه یا فیناله یا فورا یا کوب کبا بسکتبوله ده جی هاتیه.

وزارت کارن در بایی اکو اماراتی دولتا اماراتی هف خابات اکو و هف خمیه خابه کو مر عربی یا سوری رکو تی تین زامان و جبور که بویرین بین آف بونا اکو فر بوتیا لپارزگاه دیر زوری کو بو سر دمام رنا و بریندار بونا و ندا بونا و چند کسان.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلاول تا نوچهان گهداری دیگه. نوان دفرینه یاکو ورواهات بویا به هفکاری ابری خستنا دست به دستی یاکو هوچوناکو اوگشت پیدانی یاکاری را کرنا ری چوکناکاکو رومانکی یاکا هندایا و اواکو جی یاکا و اوچوکا به کوم بستی بلند کرناکا چاکاری یاکا توری او دست راست کرناکار و یاکا چاندنی کاری کوریش کرناکا و اوچوکا کو سریجه در چونا تونل یاکا بورای بربه به تلیفی و او به دری جاهی یا 6 کیلومتر دا برا خواب تاوی چیه جی آنیه جی کارین هلبسوانیا کوله ری خاکو هر دو آفچو اکا کو دو زنکر یکاوی جی هر وحا جی آف هر یکی اکا کو آلاه یا جی آلیه کو جندریسه جی وکرنکو برج جی آلیه کو قردسیا او در جاهی یاوی جی 9 کیلومتر آنجی رو شلاتا بلاتیا زندازیا او آماده هیا جی گها یا جی نگلی کرنه و افکارانی جی کو ده بید بلند کرنکا آماده بشاکیا و آب هورکی ها که بوین دیگه و گهاندنه که آب جبو زیوین خزمت گوزرین جبو جودگر لحره مای حسین دیگه. ترکیه و نتویه یک بویا پیشوازیا لکامپونا کانجومن و گلانو یا سوریه دیگه پیشوازاد کرنه که فرمیه ترکیه وزارتا کارن در ویا ترکیه پیشوازیا لدرخستنه و رشتنه یکی مینا انجومن و گلشامه یا سوریه کریه او یکا جیگاوه که گرین گرن خاندنه جبو که پشتگره یا پروسه یا سیاسی و بکانینه که ارمیا والیتا و بریا که شیوازه که حکومیا که و همو بشین جواکیا لخا دیگره و پیروزا کرنه کلو بازیا ترکیه والیوزا که ترکیه رشامه نوه یلماز بوی هلکفتا گره سوریه پیروز کریه تیکس کریه جی که افگاوه سرواریا جی لگل که رد و دیگرینه که پشتی که به ده سالا جی برداوامه و قربانیان جی و پشت گره یا که نتاویه یک بوی جی انوائی را که جی گلی نونریات هی بتین تویه یک بوی یو سوریه جوات کور جی پشوازی آلوی که گاوه جی کریه و وکی قونه خفا بینگهینه ده پروسه یا که وگه حسنی سیاسی ده و بناف کریه جی پشت گره یا جی و هر وحا جی آماده بونه نتاویه یک بوی نیشان دایش بو که پشت گره کرنه که پلومانتیا ده پجراندنه یسایی و بریارین لزگینی ده که ده قونه خفنده کرده.

شانزاي كجو وزارة تشافديريا نرخم دناز موناليسا يكولي هلا بدكا شانزاي كجو وزارة فروردهية كوجري فبريا تشافديريا فروردهية ورن شاندنا كو بسبوريا بيك تهاتا وتوي جي كوري فبريا فروردهية هلا بسردان ومعبن دين نرخم دناز مونا بكالوريا لبارزقا هاكريا داكو تشافديريا هركينا كو كاران بكا وشانزاي لشي وازا جي خاباتي وآستا كو بابان دبونا بيكو رنامه فرمی و نیریا دا که مافین خانده کارن ورین که براستن پارستن ها کنترول کرنه که کازین که هرگریاد دو پاپریا وریا که بر بره بچه و هر وحای شانده یکا چابدیریا تدبیدن کش بو که دابر کرنه که مرژین گوانجهش بو که مامستاین و کردوی نفوارتیا اونوندن کریه و او یکاش ده چچووه گرینگا دانیا وزارت داده دا تا کوپ سپوری از مونی لگوری کوپی وانم پروردهیین کوپ جراندیه به داوی ببه. کلوپا همسه یا کوپ ده فیده یا کوپ انجاما هشته و چارا به هشته هفته و چارا لهم بره کلوپا. الهی کو هلبه به سرکتیه و افیه کجیه ده لستکا یا کمینده یا جریزه یا فیناله یا فورا یا کو کبا بسکتبولی ده جیهاتیه.

دانباش گهداری مخشاوی ستولال ایرو امباره برنامه رولا ترکیه دو سوریه ده و جولیانا پورما بریا رادیو دلال او خلق اما یا ایرو لسر اردوگان یمینی کنه دن خیال نردی سوری دکره آنجو کفر سکرنا راست یکانو لحر مول و هیامجی جهل بیو شامی کو و بیرو دل دست بیدی که ورم به هفرم گهدار ببید.

سروكو بيرودي داكو دس بيدكا سروكو مالي تركيا رجب طيب اردوغانا كانديا كل حياة تركيا ناجكو سينوري ويا ينكو باشورا عنجي جباريس قاها هطايجي لي بليجي جهلا بشامي ويرودي جي دس بيدكا ويتكسكي كو انقراجي نرانا داكو كوتي عمدا كاريا جي راستيكا لسر والاتينكو بيرا بيكو ديكا وفرسكرنا جي ونا فاكا جي دكو خزمتا بلان سازيا كوري جي ددنكو خيال الاردكو سردك جي اردي جي مروده وفقوتنا جي دخو افتناوياكو روجة چرشميدا دجي بيرا كوماكو هلمانياكو پارتيا جادي وغش بيدانيكو اكي بيداجيكو لپالامانيا تركيا جي هاتيا كو اردوغان جي دخو افتنخادا بالكشان ديا سرگش دیگانه که هرمی و با باطن که روحیان تویی ترکیه اومده کارین جبو که لیسته یا لیسته که کلوکته یا نتویی یکوش بو بریارا لانقره یجی لداردخه و با خفه اردوغان آج زمانه که ترکی آرماشک داویل که یکو خاله این ارده جی که سردکی جی پاشه دشنه که باش جی که دزانه او که جی و ها گوتیه بر ازنا خوده و امی ایکو توجاره جی ری نادن ویکی وی تکیز کریا که شامه و بیروته جی که خاشکین که استانبوله نه و اولیهیا ترکی جی هله به شامه و بیروته جی دست بیدکه و هر و ها جی دست نشان کریا کوالاتن ویژه بین ویژه جد که تو ارشین که لسر والاتن بیرا که ناگره او رینا دیجی که فرس کرنا تو روشان نو لسر وان واردوگاند گوچی اگر سی نورکش

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابولتا نوچهان گهداری دیگه؟ نوان دفرینه یا کو وروا هاتبویا به هفکاریا بری خستنا دست به دستیا کو هوتونا کو اوگشت پیدانیا کاری را کرنا بری چوکنا کا کو رومانکیا کا هندایا و آوا کو جیا کا و آف چوکم به کومه بستیا بلند کرنا کا چاکاری کا توری او دست راست کرنا کا رویا کا چاندنی کاری کوریش کرنا کا و آف چوکا کو سریجه در چونا تونلیا کا بورای بر به تلیفی و او به دریجا هیا 6 کلومتر دابرا خوابه تاوی چیه جی آنیه جی کارین هلبسوانیا کوله ریخا کو هردو آفچوه که کو دوزان کلیا کوی شهر و هاجی آف هر یکیا که کو آلاهیه جی آلیه کو جندریسه جی وکرنه کو برژه جی آلیه کو قردسیا او دریجه هیا و جی 9 کلومتر آنجی روشلاتا بلاتیا زندازیا او آماده هیا جی گه هیا جی نگلی کرنه و اف کارانی جی کو ده بید بلند کرنه که آماده بشه کیا و آب هورکیا که بوین دیکه او گهاندنه که آب جوو زیوین خزمت گوزرین جوو جودگر لحر ایمای حسین دیکن. ترکیه و نتویه یک بویا پیشوازیا لکامپونا کانجومن و گلانو یا سوریه دیکن پیشوازا دکرنه که فرمیا ترکیه وزارتا کارن در ویا ترکیه پیشوازیا لدرخستنا و رشتنا یکی مینا انجومن و گلشامه یا سوریه کریه او یکا جیگاوکا گرین گنر خاندنا جبو که پشتگره یا پروسه یا سیاسی و بیکانینا که ارمیا والیتا و بریا که شیوازا کی حکومی یا که او همو بشین جواکیا لخا دیکره و پیروزا کرنا کلو بازیا ترکیه بالیوزا که ترکیه لشامه نوحی الماز بوی هلکفتا گلی سوریه پیروز کریه تیکس کریه جی که افگاوا سیرواریا جی لگل که رد و دیگرینا که پشتی که به ده سالا جی برداواما و قربانیان جی و پشت گره یا که نتاویه یک بوی جی انوائی را که جی گرینو نریا تیبتی نتاویه یک بوی یو سوریه جواد کور جی پشوازی آلوی که گاوه جی کریه و وکی که نخکا بینگهینه ده پروسه یا که وگه حسن سیاسی ده و بناف کریه جی پشت گره یا جی و هر وحا جی اماده بونه نتاویه یک بوی نیشان دایش بو که پشت گره کرنه که پلومانتیا ده پجراندنا یسایی و بریارین لزگینی ده که ده قونا خب دکر. شانده که جوازرت چاپ دریا نرخمدن از مونالی سایه کوله هله بدکه شانده که جوازرت پروردهی یا که جره و بریا چاپ دریا پروردهی یا او رو نشاندنه که پسپوریا پیک تهاته و تویجی کوری و بریا پروردهی یا هله به سردان و ناونده نرخمدن از مونن به کلوریا لپرزگه هاکریا دا که چاپ دریا هرکینه که کاران بکه و شانده لشه وازاشی خواباته او آستا که باپند بونا به که رنامه یا فرمی او نیریا دا که مافین خانده کارن ورین که براستن پارستنا کنترول کرنه که کازین که هرگریا دو پاپریا وریا که بروه بچه و هر وحای شانده یکا چاپ دیریا تدبیدین کش بو که دابیر کرنه که مرژین گوانجه ایش بو که مامستاین او کردوی نفو وراتیا او ناوندن کریه و او یکاش ده چرچو ویا گرینگا دانیا وزارت ده دا دا که پسپوری از مونی لگوری که بیوان پروردهیین که پشراندیه به داوی ببه. کلوپا همسه یا کوب ده فیده یا کوب انجاما هشته و چارا به هشته هفته و چارا لهم بره کلوپا الهی که هلبه به سرکتیه و افیاکاشی دلستکا یک امینده یا جریزه یا فینال یا فورا یا که کبا بسکتبول ده جی هاتیه.

دام باش قهدر ما خوشاويستو دلال إنو أمورا برنامه يلسر هلبستان كأجول يان أمورا ما بريا راديو دلال وخلكم يا إيرو لسر هلبستاني ديروكي وكافنار هجي قادري كويا ورم بهفرة بي هلبستاني ناس بكين وديرو كاوي ناس بكين وهلبستيوي ناس بكين وهلبستانش كداري بو ووي تشاواجي انا خا درباسكر واو كيبو هلبستاني ديروكي بالكيشو نافدار يندي ناس كنن بناوي هجي قادر كويا و او ده ساله هزار هیستد او ده هفته ده بو اجدائیک بیا و ساله هزار هیستد و نو ده هفتان ده جی جیانا خاش دست لا هجی قادر کویا یک شناوین ترین کوجه هر بستوان ادبیت یا کردین که سرد ساله نوزدهان جی بو و او هر بستوان خاشی خورتا به خوش کرنه که اوینی جی بو کوزانی و ادبیت یا شیواز خایی طیبتی جیهات ناسین و نابیوی جیهات ایرو ناو مزن تیر ادبیتیان کردی ده جی ده هسپاندی و شیان آوی ده سپیکر ناوی چاو آو هجی قادر کود سال هزار هیستد و هفته ده جی لباجاروگی کویایا حتا دنیایی و او دو مال بطاکا ساده ده مزن بیا و دمکو زاروکو باوی ویمر و پشتی دمکی جی کود دیاوی جی جیانا خاش دستا جبروی اکی جی او زاروکتیا خاده جی بزحمتی مزن بیا و بخاجی خبتی بو داکو زانستاد و گوزانینا و ببیستینا پرورده و خاندنا هل بستان خاندنا خا لده بستان کلاسیکی دده سپیکریا و اوکو قرآنی هینجی بو کو پاشی جی زمانی عربی رزنامایا و بلاخاتیا کو مقامتی و زانستی اولی جی خاندیا و هروها زمانی فارسی جی کو فیر بو و او جي كو افهمو جي كو زانينا جي باندورا كما زيني لسر هلبستنوي ين هي جي جبو كو سر دمين دولة من دبونا شوا زاني فسان دنيوي ريوي تيا زرستي اجبو زيدا كرنا زانينا خا هجي قادر جلك باجرين كو غاليريا او لجم جي كو مامستي او زانيارا جي دست بكو در ساگرتيا و دو دمكا باشين دي جي لكو استنبولي جي مايا اولی ورشی گلک پرتو کن که خاندنه او به ادبتی جودا جودا ناس بو واری واتی جی پرکو به هلبستانه گیره دیپلوما پاری و دوله منده کریه کرنه و کسایت آوی هجی قادر کسایت که دلنامازی خانده وانو او که هسنکاری پرتو کن بو پرانی آدم خاشی بکو سرمامی یا که او که خاندنه خاشی نیوستانده بو او را مانون در باسته که او باور دکر جی که زانینش بو مروان جی که سرنامایا هری گرنگه وش برویه که جی ده گلکو هلبستنوی ده جی شرطو که اقلامان دیاوی

گرنگیا زانینا جی دیدیت. آهل بستیوی پرانی آهل بستیوی به زمانی زرافایا سورانی هاتی نیسانده و هل بستیوی به وان کتی بدمندین دینا ناسین زمانی که خورتا بدوا گوتنین حکومتی و شرطان زلامیا ولاتیوی و حسن خاندنه گیرنگان دناکو زانی و اخلاقی بس ناخازا و جیانا روشان اوین و زمان و ادبتیا کردی مجارن هل بستیوی جی دده هل بستین کو هجی قادر تجی گلک مجارن دینا دیتن وکی حکومتو راماندان و گرنگی آزانین و خاندنه و اخلاق و رو روشی و کاد و خبای کسایی تیجی طیبت مندی مروفین اوین و زمان و ادبیتا کردی هلبستین ویی نتنیج بوکو خجبونا هنری بون لی هروهاشی هر جامعوی انجامعوی جی کو بو کو خاندوانین فیرد بون و بوی رجی سود وار کرد بون و برهمین وی جی کو برهمین هری نافتار هجی قادر دیوانا هجی قادر کیا دناف دیوانی دنجی که هلبستین ویی کن حکومت و اخلاقی و ادبتی هاتنا برفرح کرن و حتی ایروژی افکو دیوانا دناف خاندنا دولی کورینان ادبتی کوری دنجی گلگ گرنگ دی هسپاندن و دیوانا جیانا وی هجی قادر دی سال 1817 دا استنبول کوش ادابیا خاکر بشتی خا مرتکا مزین ادبتی هشتی کو حتا بیرو و جه هلبستین مجی تنه که خاندنه هالی کورینا لسه تینه کلی و جه هیوی جی ده ادبیتی ده کردیه هجی قادر که یک جه که مزین تیرین که ادبیتی ها کردی جی او جبو هلبستانی خواه به حکومتی زمان و خاشک و فکرین که مروبی ده ناب هلبستین کرده جی جه تایبتی دیگره و بر همین وین حتی ایرو جی جه آلیا که خاندنه ما مستیولی کورینا جی به ویرزی جی که حرومتا دی خان.

0: افجی کو جو های که ما زنبو ماسی جیتی دا کو ها بون لی لیوان سال داوی تجیش بر کو جی کانین بر سر کو قردو بو امو چقی جی گلی هشک جی جی چه هشک بون کانین گنده انداره جی و بازو تجی به ده کانین گنده دشتن جومی جی هنه جی گنده جی ترنده و بگیره کو رداوی آوی جی دشتا لگنده کو مر خلاله
1: اولیویر، ام گیشن داوی خلق ما یا ایرو و اجوریانا بوره بوم بریا رادیو دلال کلک سپاس و جبو که تک در ناوه و هر تموند که بخاشیده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابولتا نوچهان گهداری دیگه؟ نوان دفرینه یاکو ورواهات بویا به هفکاریا بری خستنا دست به دستیاکو هوچوناکو اوگشت پیدانیا کاری را کرنا بری چوکناکاکو رومانکیا که هندایا و آواکوژیاکا و آفچوکا به کومه بستیا بلند کرناکا چاکاری که توری او دست راست کرناکا رویا که چاندنی کاری کوریش کرناکا و آفچوکا که سریجه در چونا تونلیا که بوری بربه به تلیفی و او به دریجه یا 6 کیلومتر دابرا خواب توی چیه جی آنیه جی کارین هلبسوانیا کوله ریخا کو هر دو آفچو اکا کو دوزان کلیا کوی جی هر وحا جی اف هر یکی اکا کو آلاه یا جی آلیه کو جندریسه جی وکرنکو برژی جی آلیه کو قردسیا او دری جهی او جی نه کلومتر آنجی رو شلاتا بلاتیا زندازیا او آماده هیا جی گها یا جی نگلی کرنه و اف کارانی جی کو ده بید بلند کرنکا آماده بشاکیا و آب هورکیا که بویین دیگه و گهاندنه که آب جبو زیوین خزمت گوزرین جبو جودگر لحره مای حسین دیکن. ترکیه اونا تویه یک بویا پیشوازیا لکامپونا کانجومن و گلانو یا سوریه دیکن پیشوازاد کرنا که فرمیه ترکیه وزارتا کارن در ویا ترکیه پیشوازیا لدرخستنا و رشتنا یکی مینا انجومن و گلو شامه یا سوریه کریه او یکا جیگاوکا گرین گنر خاندنا جبو که پشتگلیا پروسه یا سیاسی و بیکانینا که ارمیا والیتا و بریا که شیوازکی حکومیا که و همو بشین جواکیا لخا دیگره و پیروزا کرنا کلو بازیا ترکیه والیوزا که ترکیه لشامه نوه یلماز بوی هلکفتا گلی سوریه پیروز کریا تیکس کریا جی که افگاوا سرواریا جی لگل کورد و دیگرینا که پشتی که به ده سالا جی برداواما و قربانیان جی و پشتگره یا که نتاویه یک بوی جی انوائی رکو جی گرینو نریاتی بیتی نتاویه یک بوی یو سوریه جوات کور جی پشوازی آلوی که گاوی جی کریا و وکی قون خکا بینگهینا ده پروسه یا که وگه حسنی سیاسی ده و بناف کریا جی پشتگره یا جی و هر وحا جی اما دابونه نتاویه یک بوی نیشان دایش بو که پشتگره کرنا که پلومانتیا ده پجراندنا یاسایی و بریارین لزگینی ده که ده قونا ختم ده کرد. شانده که جوازرات چاپدریا نرخمدن از مونالیسه کوله هلی بدکه شانده که جوازرات پروردهی یا که جره و بریا چاپدریا پروردهی یا او رو نشاندن اکو پسپوریا پیک دهاته و تویجی کوری و بریا پروردهی هلی به سردان و ناونده نرخمدن از مونن به کلوریا هلی پرزگه ها کریا دا اکو چاپدریا هرکین اکو کاران بکه و شانده هلی شیوازا جی خواباته او آستا کو باباندبونا بکو رینامه فرمی و نیریا دا که مافین خانده کارن ورین که براستن پرستنا کنترول کرنه که کازین که هرگریا دو پاپریا وریا که بربوه بچه و هر وحای شانده یکا چاپدیریا تدبیدین کش بو که دابر کرنه که مرژین گوانجهش بو که مامستاین و کردوی نفوارتیا اونا وندن کریه و اب یکاش ده چرچووه یا گرینگا دانیا وزارت داده دا دا کو پسپوری از مونی لگوری کو بیوان پروردهیین کو پشراندی به داوی ببه. کلوپا همسی یا کوب ده فیده یا کوب انجاما هشتی و چارا به هشتی هفته و چارا لهم بره کلوپا الهی که هلوی به سرکتیه و اف یکا جید لستکا یک امینده یا جریزه یا فیناله یا فورا یا که کبا بسکتبولی دا جی هاتیه.